Kwando kwemba kwa pengo ya msi kutifikita pa 16 minutes past 5 mbondi ya Afrika mwazuko banja nzatu tikula nulalero lili mota nino kudinu kwa chabanja Dyson Greya aguria enditu kwa chabuino kumene kwa kumvetsera radio Mosambiki Mr. Barriga nonzanga kutu kunoso kwa chabuino kungoti madalitso dzulo ndithu madalitso amvula atipeza kuno kuto kumene kuto ndi nde ima dzango kufikirira mkuru nanga si munthu suna konzekera hey. Francisco Mario kuchokera kumeneko ndithu ku Nzunda mu lokalidade ya Kasupe naonso akumvetsa radi Mosambiki akuto kuno madalitso khaukha mvula awata akusimba lokoma kobasi Asilva Fato Chatima odzika ndikuti makako kubairo matesa sa mutemba eh munthu wankulu ramene akuti ineyo dzina limeneni ndidalirandira kuntchito kodi tuwe nato kuntchito ramakhala ndi maino ati anthu amawapadza ifo chowalemekeza kuti akama amene chani munthu wankulu eh ena amawapadza chifuno ti atamene achapena pakete osi tapanikanisa mchigawo chati ndizonjezerapo Mateo Chikamphati pambuyo pa bengwe mc uyu akunena kuti undisainire mubondi ya Afrika madzikwa banji mano libanji tsikulani mwaliyamba motane.

0: this table on the beat.
1: Kumane kuchanditu kuimba kukuma kubasi kwa Mateo Shikambati ya matia iwe yonka nili hapa ndione na kuti undi saini ili kutu ya iwe inirundi irundi ze kukonda kwenye kwenye arwe namate ngana tu washukundi wanga mafuna kutu undi toku undi tandi zindi ponzire kenaka nangasudzo banjala trino kutu zakale kutu tosiri magina nchito buno buino iwe ndiru waganizaru mwumundu buno buino Uzai maliza wani waje sukula kuta iwe ndi nendeo siru endira nera. Inu, zakarika buwanji kuti simu fana naso kuti kuta iwe sindu wese se izianga iaya. Iyo wale kwa kalami simu ya kwa sina nchiyani. Kuta angarikala nanu buwanji anosa punzira anu. Enzo karuli menele. Biyama rena ndu kukata nga nandi jina kumangu wa kuzula tukuli roa samwene. Ai hani neyo mundi kuru hile kungu risera na dandi roa muntima. Tomas Gijermina kutingoma Afrika, mubondi Afrika, mwazi kwa banji.

0: Malon J. Omvera. Atokumi ndi atatu afapa kulimbana pakati panthu ndi nyama zolosa zakuthengo mboma la Zumbu mchigawo cha Tete. Apolisi kuteti agwira atsinzina mtole omwe anaba malita zikwizinayi amafuta ophikira. Amosambiki awiri amangidwa ku Malawi pa mlandu wopezeka ndi futi. Munkhani za mchigawo cha Tete ndi zonjezerapo tiri ndizi komanso zina muli ndi ine Efrem Mtendawo kunchiniko Clayton Banda. Musasunthe khalani pomwepo. Zabano nazo nazi nkani zimwa tsatane ndi Noah Chirimampunga.
1: Ante kumi ndi atatu 13 nafa pakulimbana pakati payo ndi zinyama zakuthengo ku Zumbu mchigawo cha Tete. Kupatula kufawa ena anayi avulala mkati mwa miyezi ya January mpaka June chaka chino. Kupatula anthu amene akhudzidwa pakufa ndi kuvulala 55 hectares za mbewu zosiyanasiyana zaonongedwa ndi njovu, ng'ona komanso mvu makamaka mbali mwa mtsinje wa Zambezi ndi kuzilumba zina za mtsinjewo. Nkhani yalengezedwa ndi wapampanda ofisi yona za zintchito zachitukuko mboma la Zumbu Luisa Shimika, amene wapitirizanso kunena kuti mkati mwa miyezi ya January mpaka June chaka chino ng'ombe zoposera 20 zinagwidwa ndi mikango mdela la Mukangazi. Luisa Shimika watichiwerengero cha anthu amene afa pakulimbana pakati payo ndi zinyama zakuthengo chakwera ndi anthu 11 kuyerekeza ndi nthawi yafana nayi ya chaka chatha. Matenda achiwewe akupitirizabe kukhala vuto lalikulu pa umoyo wa anthu, zimenenso zachititsa kuti akuluakulu a boma alimbikitse njira zopewera komanso kuletsa kufalikira kwa matendawa mchigawo cha Tete. Imodzi mwa njira zimene boma lakhazikitsa ndi kupereka katemera wachiwewe kwa galu ndi apaka. Iyi ndi imodzi mwa njira zofunikira kwambiri zochepetsera chiopsezo chakuti matendawa afalikire kuchokera ku zinyama ndi kupita kwa anthu. Poyankhula alole mbali mwamzinda wa Mwatizi pamwambo okumbukira kudutsa kwa tsiku lolimbana ndi chiwewe pa dziko lapansi, mkulu wa ofisi ona za umoyo mchigawo cha Tete Alex Bertil wati kudzera njira zimenezi boma ali kufuna kuchepetsa kufalikira kwa kachirombo ka chiwewe komanso kutetezera miyo ya anthu. Mlembi wachikhalire kunduna one zawo ulamuliro ndi zintchito za boma Virgulino Nyati walimbikitsa kufunika kwakuti mabungwe a boma adzipereka mwansanga komanso mwadongosolo zidziwitso zofunika kwa anthu. Nyati wati mabungwe a boma kuyenera kupanga izi mnjira yotseguka yolumikizana ndi anthu komanso yothandiza pofuna kulimbikitsa chitukuko cha chigawo komanso dziko lonse la Mosambiki. Mlembi wachikhalire kunduna ona za ulamuliro ndi zintchito za boma amayankhula izi lolemba lapitalo mu mzinda wa Tete pamwambo waukulu wakumbukira kudutsa kwa tsiku la ufulu wa kupeza zidziwitso ndi nkhani pa dziko lapansi. Virgulino Nyati watsimikiziranso kuti boma likupitiliza kuyika ntchito za boma pa digital kudzera maplatform amene nzika zonse zingathe kuwapeza pofuna kupititsa patsogolo komanso kufewetsa kulumikizana pakati pa boma ndi anthu m'midzi. Nkhani ndi zonjezerapo, boma la ngoni ya mchigawo cha Tete likuyembekeza kukolola matani oposera 600,000 ambewu zosiyanasiyana pofika kumapeto kwa mwezi wa Oktoba chaka chino, ngakhale kuti ulimi wakumana ndi mavuto azayilengedwe El Nino. Pa zokolola zonse zimene zikuyembekezeka matani 218,000 ndi achimanga, pamene pafupi matani 50,000 ndi anyemba. Zina ndi soya, mbatata komanso ndiwo zamasamba zosiyanasiyana. Zokololazi zikuyembekezeka kuthandiza kwambiri pakupezeka kwa chakudya mmisika makamaka m'madera amene akukumana ndi vuto lakusowa kwa chakudya. Padakali pano pafupi 98,000 tons za zokolola zosiyanasiyana zagulitsidwa kale kudzera mzintchito zimene zikukhudza alimi amalonda komanso anthu ena amene amagwira nawo ntchito pa malonda a zokolola za alimi. Kutengera ndi wapampanda ofisi ya zintchito zachitukuko m'boma la ngoni ya Louvigile du Machisa, ntchito ya nyengo ya ulimi poganizira zintchito za ulimi wa chaka chino zikuoneka kuti zikuyenda bwino ngakhale kuti pali chiopsezo chakukhudzidwa ndi mavuto a

0: Kwimba kwa vita seni za gaze Lishiman Zika matere kwenzi zikoma Koma vaya indhawi ya jiranjiru Ya kwera njinga kubase Jikarela marizaso bondi ya Afrika Ntawi ya tu ndendendende Ntawi ya tu ndendende 6 koloko Ntawi ya kutitibere ndi jornal tamanya Ndi okone domvera mu sasunte kalani umwebo
1: Radio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

HBC ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tiwe ambatele pa uno kuma HBC kuno muno mstudio na mabasa ya nchi nyungu mpakana pandawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai po mwe tinza siya nana mwe tishitzapereka mpandoi kuna nzatu wa nchi putikizi tiri mashibese ya nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku makumatatu nsiku ya kumalizira ya mwezi uno wa tsosa mwezi wa setembro mwezi wa mpesi na nkudze gole la dzulu dzwiri makumawiri na matantatu mkati mwamhindi pang'ono zikati zipfemba zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dziko pa zipfemba na mphindi zishanu ni miyambo ya nkhani za nchinyungwe pa tsogolo pashe bzidziwiso tikadzamalapo ni milalikiro tishidzapanthitsa na nyimbo zakusiyanasiyana zomwe tinazo mpaka pa nthawi khumi zipulumira pomwe munzabva nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku ayenditi mpakana pa nthawi khumi zipulumira pomwe muti mudzabve nkhani za nchiputikizi za nchigawo chino kakudzamala zonso bzidziwiso milalikiro mitsetso pabodzi na nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa nthawi khumi na ibodzi pomwe munzabva nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku maputo pakudzamala zonso ni zathu zalero nchinyungwe patsogolo pansi ni ndime ya ndibzo mudatikumbira mpaka pa nthawi yakudzagonekana namwe kunchini machibeseyano kuna Clayton Banda ndiye muno mu studio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto machibese yabwino tidikireni pamwepo

Omwe mwabvayo abvesere watu ni shongwe wakumweko ku Botswana kwa shenambokale ndendende na kuno nthawe ndendende na zakwa tukuno tikulewa pano tina nthawe zipfemba na mphindi 10 na ibots no vyora ji 11 minutu insubo zibots na kumweko ku Botswana ndiye na tenepo dziwani kuti pa dziko la pansi pa dziko lensa la pansi pana madziko enango yomwe nthawe nza kusiyana telepa ninga ku Brazil na kuno nthawe nza kusiyana ku Angola na kuno nthawe nza kusiyana huko ku Portugal na kuno nthawe nza kusiyana ku Russia na kuno nthawe nza kusiyana ku China na kuno nthawe nza kusiyana kwa Botswana munzinda wa Gaborone nthawe na kwa tukuno Zimbabwe ku Malawi ku Africa tsuli ah ndende zilibe na kondo kusiyana nako ndiye kuno mukabva shongwe alikulira ku Botswana shongwe alikulira mbwa bvesere watu.

0: wa Vulcani alikudziwisa kuti lero chitatu nsiku makumatatu za mwezi uno wa Setembro mpokesa bziphuliphuli bzakubadula marasha migodi ya kumwatidzi makamaka pa Section Doge Bay pa nthawe zitatu za kumaulo zomwe ni 15 horas kudzabwera pa Section 4 Band how is weed in a pindima comatatu sacumauro? Zo, many cator zora g 30 minutos. Na, pa sex sound sage. Quia, mira band how ya gutoman and pindima comanina zishanu sacumauro. Zo, many 3 horas e 45 minutos. O Jimbiquiri buense bacaziki siwa. Die mocafuna confessa brezinji. Fuan in tedue ua fovoro. 800, 200, 202.
1: Mosavike, iri babando na kupitsa kwa magole maku mashanu na ribozi. Pakuti kusigerera na vesere, mungu shimeredo kutashitambali, patunga na kutizao nene.
2: Tina jone sero ja kutatsa na maronda, chakuja, mbeu sarimi, marivu, ja kusema sema, na pokarati zidu kama base yomoyo, kuyimba, kubina na tizinjisa ja kupasa kaso.
1: Kuna imwe wakulinga mpata, zabwere seni zomunazo, baku tzatwitzatza, kukulisa, nakulatiza luso lomu munalo, kushipande shatishito zanu.
2: Nembali batzambaranu, ayayi kanimu mtima, nsiku sitatu za pumpuli, mbali nkuma, pantawe zisere za kushpesi, jira zetse lunga lunga kujardin tercero kongresu, ngambu na ngambu na armadia, mzinda watete. Zabwele ni kutafata na shikati shampepo kuna wense na kupanziku zense.
1: Patsani nafe, makole maku mashenu na limozi ya Radio Mozambique. Ni tunga la panesha, lomulinza vega nchiga sishanu na pombo kuna njira zense za kanchengene. Lekani kutaruza!
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo, ujimbikiri na tekenyu aluso, legani kutaya nthawe, shkola de kondusao saini ndiyo ya kulongoso. Mbafunzisa wino kafambisidu weka ngolo mankomeko Kushkola tekondosa usaini Kumbaperekiwa ruso shahido kuna atekenyu wangolo Shidziwa kufamba na kuteweza wino kafambidu we mmiseu Mbafunzisa kafambidu weka mkomeko Na katakulidu weka mitoro Kuna makampani, marikuru ya boma Na wantu wakudzimina paoka Shkola tekondosa usaini Ikuoneka kubairo shingozi Mpepete mwase uhuru wa shinomwe Muzinda watete Ndogo ni muka bzinembese kutimushose kozi la utekenyi bwangolo Ndiye kumbafunika mapaso haya Kopia ya bigeti de identidade Atesta domedico Registro criminal Foto zuiri za tipo pase Na declaração ya recenseamento militari Muga funa kubvesesa brezinji Fuani ntedwe 87 30 80 900 Ayai tumizani e-mail eskolakisaeni@gmail.com Eskola dekondosamo saeni Imba funzisa tsogololanu mankomeko Unhunaruso Saeni Kupfunzalero Kufambisa magokulubirika moyo wense
4: Zensezi ya vestiri watu mulikuziva kumashibe sikuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe ndiye natenepo nthawe zati zipfemba na mhindi makomatatu no vyora ji 30 minutos mazinji wanthu mwali kutibva mashibese ya lero lino kushokera mitundu ya kusiyana siyana. Marcos Amos alikutibva kumashibese kuno kushokera uko kukanongola pa Bairro Samora Machel kumweko komwe kumbagulisidwa bzifuo ndiye hata tenda tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki. Ivone Lucas Manejo alikutibvambo mashibeseano kushokera pa Bairro Mateo Sansão Mutemba muno nyungwe. Kukapimbi kulokalidade ya Ntemangao mboma la Shangara kuna Elton Adriano Samisoni mbinangu mwalikuti yalikuti vambo kumashibese ya lerolino ya veka mafala tikukutendane tikuti makolokoto wa Felix Manjome Kushkova muno nyungwe. Mbinangu mwalikuti yalikuti vandi yalikuti anti maulimbe na kuwina kumwe idashita dzulo mamba idawinadi inde pa kusosota Sudamu pa kuitolesa mipira minai kwa ubozi. Ngalai sosotiratu mibira minai kwa 3 tono mnumbukana watu wababaliza uyu mwamba zashira ntawe zinangu irnani imwe tu tenepo abisiri watu ndiye kwa sara tiza gumani na Ethiopia mwezi wankusha Mosambiki ati tiza gumani na Ethiopia kawiri kensi kakutoma kumaputu ntambu kala zimpeto kashwiri mzinda wa Adzabeba nziko la Ethiopia akadzamala nkudzapuminana Dezembro wense bwa Janeiro wense bwa Fevereiro wense bwa Marso tsapano kudzagumana pomwe na Senegal achidzamaliza nayo Sudan yomwe adaiti dzimura dzuloli abvesere watu mipikisano imweyo yomwe tikulewayo njakupokera mpata wa kudzaenda ku mpikisano wakani omwe uti udzashitikire madziko ya Uganda, Kenya na Tanzania. Emilio mvula ya tika wakudzuika na katelele mbinangu mwale kutale kutivambo mashibeseanu huku kushikolongwe. Tatenda tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki kumashibese ya lerolino, mashibese ya ujejera, mashibese ya nsiku ya shitatu. Ndiye natinepo nyimbo tingati tiwone hapa tinazo za kusiana siana leganti parawize aya madu.

12 Femba na mhindi magumanai na standhatu na ufeoreshi 46 minutos Tasokolola mandu ya nyamuya John Shibadula Kuti nandi mai marodwa Tamanga banja terepa Eno akalipo winango umwe mukamba Senzeka nao mbuyo umwe ya kamba kufuna nimbo Auzeni kuti kuyambira lero muna Muna muna Kuyambira lero marodwa Eno alukutari anembireni tamba ya ya pwireni ntedu ya mvabasi Tumizani mafala Kawauza wantu kuti wale Lekani kwa afendelera pumwe Mafala ya kubvega ya mwe nanti Iluzikani nawe mafala ni ngaya mwe ya yu mwe ya lipakati pa hii nyimbo Mbasa ya utetekele ya mwe ya mwishi ya teweza Na hatu hanu mwene muntandizikali ni pomu

kuimba kwa bairea ushogra muzinda wa baira nchigau sha sofala umwea lukute nzeru ndinazo sorting habi chisena shimwesho tuwate nzeru ndinazo sorting habi afara ya mwea kuyatenga kuyabwere sanchinyungwe ndikokulua kuti nzeru ndinazo koma mawi ndiribi alipo wazinjo mwadapfunza alipo wazinjo mwantua drindu koma mawi wakuti alatiza.

Inde ya vesele watu na yoi nyimbo utafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu we kumashibese ya lerolino nsiku ya kumalizira kuna mwezu unu wa shipemba a vesele watu. Ndiye natunepo mabasa ya nchinyungu we mwerekala zanayo ngamwea penota ya teweza tikuti makorokoto penota ya ponya muti lekerere shoku ipashatu. Kuma ulo kuno yati ya bwiri ya nango mabasa ya nchinyungu we pano pa Radio Mosambiki. Kunchini kukana Clayton Banda, muno mu studio Feliciano Diogo. Kuna mwens, tatere banu, mkabfazi, taenda.

Posajeda pantabu nsikwa mwona ikakwana 14 zora chitu kupatira ninkani nchiputikizi mwagiriza na ndianza tukuchokara muzi ndoma putu. Pambuya pankani zimene zizan chiputikizi ndianza tukuchokara kumaputu tukupatira ninkani za tunchinyanja. Tika maliza nkani zimene zotidza ndizi ziwitsa zomutiri nazo muno mnyumba ilutira mao ya Radio Mosambiki. Pambuya pazimene zoia inditu ndi nyimbo zopweta nkuto. Zina nkani mchinyanja tukupatira ni Kinzorash.

ndithu obukusidwa kuchokera mmantinti a madziwe amene ndithu dzikoli lili nawo komanso tu magetsi obukusidwa kudzera kunjira zina monga malasha kuthekera kumeneko kuliponso ndithu kuti Mosambiki achitepo kanthu pothandiza dziko limeneli la Botswana kumbali ya moto wa magetsi. Posanena za mafuta omwe Botswana akuitanitsa kuchokera kunja kwa dziko lino, mafuta ndithu amene akufikira padoko la Maputo poti pali kuthekera komanyamula mafuta amenewa kuchokera padoko la Maputo kunka nawo ku dziko limene lijala Botswana kudzera panjanje ya pamtunda. Monga mukudziwa omvera, Botswana tu ndi limodzi mwa maiko omwe ali mkatikati chifukwa ndithu chomwe chikuwapangitsa kudalira maiko monga Mosambiki, chifukwa iwowa alibe doko lina lililonse posakhala ndithu kugombela nyanja ya mchere. Ndipo Daniel Chapo wathokozanso ndithu dziko la Botswana chifukwa chotenga nawo gawo poinga ndi kuthamangitsa maliwongo omwe ndithu akupitiriza kuthira nkhondo kuchigawo cha Cabo Delgado kumpoto kwa dziko lino kupiyolera mgulu la Samimu omwe ndi mphatikizo wa asilikali ochokera ku maiko wakumwera kwa Africa, bungwe limene lichala SADC ndithu lomwe ndi mgwirizano wa maiko wakuno kumwera kwa Africa. Watero ndithu Chapu kuti Botswana ndi limodzi mwa maiko omwe anaonetsa chidwi kumayambiriro kwenikweni izi zitangoyambika za umaliwongozi kumeneko ndithu kumpoto kwa dziko lino makamaka ku chigawo cha Cabo Delgado mchaka cha 2015 kapena kuti 2017. Ndipo anapezerapo mwai othokoza ndithu mmodzi mwa atola nkhani ya wairesi yakanema ya dziko muno TVM mantho wa mawairesi akanema pomwe ndithu amanena za Floriberto Fernandes, mmodzi ndithu mwa atola nkhani emwe ndithu anaonetsa dziko lino zomwe zinachitika mtsiku loyambirira ndithu la nkhondo imeneyi yomwe ikuthiridwa kumeneko ku Cabo Delgado ndi amaliwongo amenewa. Chapo wafotokozatu izi munsonkhano wa atola nkhani omwe wachita posachedwa pa mumzinda wa Gaborone likulu la dziko la Botswana komwe ndithu ali nawo pa makondwelero akupita kwa zaka 51 za ufulu wa dzikolo la Botswana. Mongomba nkota chabe omvera zomwe ndithu walankhula mtsogoleri wa dziko lino ndi zimenezo pa msonkhano wa atola nkhani umene ndithu wachitika posachedwa pa kumeneko ku mzinda wa Gaborone mdziko limeneli ndithu la Botswana. Posa chila pati kupatsirani nkhani zomwe takukonzerani mchinyanja tikunena za nkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo pompano ndithu pa Radio Mosambiki. Tete pakangodutsa ndithu mphindi zisanu zitatu zomwe zatsalazi kuti nthawi imene yokupatsirani nkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo ikwane. Nthawi ndziko muno padakali pano ndi 14:52 kupita kwa mphindi 52 mola limene lachiwiri chidzulo chino.

0: Landirani mwani wa mwondro kwa mvera konse kumene mwakuti mva mthawi ino pomwe tadzandi nkhani za mchigawo cha tete ndizo wonjezerapo ndipo kupatsirani nkhani zimenezi ndineyo Alberto Langitoni. Sindiri ndekha ndikuperekezedwa ndi mzanga amene ndithu ndi Graciano kujeri pa makina. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ali mu mzinda wa Gaborone likulu la dziko la Botswana komwe ali nawo monga oyitanidwa olemekezeka kwambiri pamwambo wa makondwerero akupita kwa zaka makumi asanu ndi modzi za ufulu wa dzikolo. Pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe ayambe ntchito miphakati yosiyanasiyana mchigawo chino cha Tete. Aza umoyo wa mchigawo cha Tete apempha mgwirizano weniweni pakati pa anthu mchigawochi kuti chizolowezi chodzipha chitepsiti. Omvera tadzandizi ndi zina munkani za mchigawo cha Tete ndi zowonjezerapo kalani pamenepo. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ali mu mzinda wa Gaborone likulu la dziko la Botswana komwe ali nawo monga oyitanidwa olemekezeka kwambiri pamwambo ndithu wa makondwerero akupita kwa zaka makumi asanu ndi modzi za ufulu wa dzikolo. Tate wa fuko la dziko linoyi kumeneko akuperekezedwa ndi wakunyumba kwake Maigeta Chapo munkumano omwe anachita ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana atangofika mdzikolo Chapo sanabise chimwemwe chache chifukwa ndithu choyitanidwa monga mlendo olemekezeka kwambiri kumwambo ndithu wa makondwerero azaka makumi asanu ndi modzi za ufulu wa dziko la Botswanalo. Poyankha zonena za Daniel Chapo, Duma Boko, mtsogoleri wa dziko la Botswana, watsindika kuti mitano amenewo ndi umboni wa pamtetete wa ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maiko a Botswana ndi Mosambike. Pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe ayambe ntchito miphakati yosiyanasiyana mchigawo chino cha Tete. Apata mwayi wa ntchitowo ndi ammaliza maphunziro omwe angotsiriza kumene maphunziro wa maluso osiyanasiyana mchigawochi malingana ndi Tomas Vilankulo. Izi zili mchiyambi chomwe chili ndi lingo lopatitsa mwayi wa ntchito unyinji wa chinyamata kudzera mu bungwe la za ntchito mtsiko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete. Popitiriza Vilankulo, mkulu wa bungwe ndithu la za ntchito mtsiko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete, wati pakali pano bungweli likutakata maboma onse a mchigawochi potsatsa mwayi wa ntchitowu kwa achinyamata omwe ali ndi maphunziro oyenerera kutero. Aza umoyo wa mchigawo cha Tete apempha mgwirizano weniweni pakati pa anthu a mchigawochi kuti chizolowezi chodzipha chomwe chakula msinkho chitepsiti malingana ndi zotsatira za iwo yawa. Machitidwe ofuna kudzipha mchigawochi awirikiza ndi mlingo wa magawo anayi posamuka pachiwerengero ndithu cha mazana awiri kudzama kuma atatu mphambu asanu na nayi kapena kuti 237 titakuti 239 mchaka cha makuma awiri makuma awiri kudzazi nayi ndi kufika pa mazana awiri makuma anayi mphambu asanu na nayi mchaka cha pitachi malingana ndi Lady Duarte mgwirizira udindo wa mkulu ndithu wa ntchito za umoja wa mchigawo chino cha Tete. Chikusonkhezera zimenezi ndivuto ndithu limeneli la kudzipha makamaka chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo monga chamba ndizoledzeretsa zina. Popitiriza Duarte wati palikufunikira kwakukulu koganizira mozama njira zoyenera kutsata pogwedwana ndi mchitidwe odzipha omwe wafika poyipa kwambiri mchigawo chino cha Tete. Ili nkati ntchito yolangiza anthu mmidzi ya boma la Mutarara makamaka kumarara apo ifotokozera ndithu zoyenera kuchita mkulimbana ndi zotsatira za chilala cha El Nino chomwe ndithu chiumbudze boma limenelo ndiyena mchigawo chino cha Tete. Akuluakulu a boma la Mararalo alimbikitsa ntchito iyi pokonzekera njira zochepetsera mpingu wa chilala chomwe ndithu chidzetse mvula yochepa mnyengo ya dzinja likudzali. Kuonjezera pa zimenezi ndithu upungu kuperekedwa kwa anthu ambomalo makamaka powapatsa upangiri wakasiniridwe kamadzi omwetsera anthu ndi ziweto. Malingana ndi Inancio Njeti mkulu ndithu wa ntchito zopindulitsa mboma la Marara mchigawo chino cha Tete, boma kumeneko likuchita izi mogwirizana ndi nthumwi za INGD bungwe lowona ndi kuchepetsa mavuto ogwa madzidzidzi mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete. popitiriza njeti wati kilala cha El Nino cho nkudzabweretsa njala ya dzaoneni chifukwa cha kuperewera kwa chakudya mbomalo. Idziwika masiku 10 ndi asanu akudzawa ndondomeko yatsopano yakafukulidwe ka zapansi pantaka mchigawo chino cha Tete cholinga cha ndondomeko yatsopanoyo ndi kutetsa mchitidwe wachisawawa chomwe chikuchitidwa ndi ageje mkafukulidwe ka miyala ya mtengo wapatali mchigawo che malingana ndi mlembi wa boma mchigawo chino cha Tete pakali pano ikuyandikira kumapeto ntchito yolemba mfotokozero wamphatikizo wa ntchito zosiyana siyana omwe anaona kamaso momwagejewo aku swera chilamulo cha kagwiridwe ka ntchitoyi mmaboma wachifunde ndi Zumbo. Christina Mafumo wati kugwiritsira ntchito zinthu zosavomerezedwa mkasokoledwe ka miyala ya mtengo wapataliyo kudzantso kusapezeka ndi ziphaso za ntchito imeneyi ndi zina mwazolakwika zomwe zalongosoledwa ndi ndondomeko yatsopanoyi potsindika chilango choyenera kuperekedwa ndithu kwa geje ndi miphakati ya mphulupuluyo potsindika kuti mchitidwe odzikumbira golidwe ndi miyala ina ya mtengo wapatali tsopano kwayamba kusowetsa tulo boma la chigawo che. Amvera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndi zowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Muzaonjezerapo timuitirane pano Efrem Tedau yemwe wadzandinkhani yomwe kuti boma la chigawo cha Tete likutakata molumira mano polimbikitsa ntchito zokopa alendo. Efrem Tedau.
1: Kutete boma likufuna kusandutsa kuthekera pa nkhani zokopa alendo kokhala mwayi okwezera chitukuko mchigawochi. Izi zalankhulidwe la mulunguli ndi mkulu ofesi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pa chikondwerero cha tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse mwambo umene wachitikira mu nthawi imene chigawo cha Tete chikutakataka kuti chidzirandira alendo ndi amponda matiki ochuluka. Alberto Amade ati chigawochi chili ndi kuthekera kwakukulu pa ntchito zokopa alendo ndipo ati ndikofunikira kusamalira zachilengedwe mbiri ndi chikhalidwe monga njira yokopera mponda matiki kudzayambitsa ntchito zawo zamalonda ndi choncho kukweza chitukuko m'midzi. Pazina mwakuthekera kumwe chigawo cha Tete chili nako tili ndi dziwe la kawara basa nkhalango zachilengedwe mbiri yakale ndi chikhalidwe kuonjezera pa ziyenezi zonse zofunikira pa ntchito zokopa alendo. Mkulu ofesi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete akuona kuti kuchukitsa zinthu zimenezi kuthandiza kwambiri pakukweza chiwuma cha chigawochi kukhazikitsa malo atsopano a ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu m'midzi. Tikufuna tipemphe onse ogwira ntchito kunthambiyi kuti akhazikitse ziyenerezo m'midzi yathu. Tikufunanso tiyamike kutenga pambali komwe akuchita anthu m'midzi kumbali ya ntchito zokopa alendo wochitira ubwino dziko lathu lino. Kuonjezera pamenepo ndikufunanso ndiyamike kupita patsogolo kwa njira za makono pofuna kusintha tsogolo la ntchito zokopa alendo. Anani mkulu ofesi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Alberto Amade kusimba za kufunikira kokhumitsa ntchito zokopa alendo ndi kukweza chuma cha chigawochi kukhazikitsa mwayi kopeza ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu m'midzi. Mchigawo cha Tete zochitika zosiyanasiyana za msangulutso ndi mwapadera osambira mwamtsinje wa Zambezi mboma laling'ono la Boroma kumeneko ndi kumutarara zinawalitsa tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse lapansi.
0: Zikomo kwambiri Efrem Tedau chifukwa ndithu chotipatsira nkhani imene yomwe kuti boma la chigawo cha Tete likutakata molumira mano polimbikitsa ntchito zokopa alendo mchigawo chimenechi. Bwanchi pano tikweze maso kuwakwezera ku dziko la Malawi komwe Sergio Sixpence wadzandi nkhani ya vuto la kusowa kwa mankhwala mzipatala za mdzikolo.
2: Malawi kusowa ndalama zakunja zogulira 75% ya mankhwala ofunikira mzipatala za boma. Central Medical Storage Fund yalengeza kuti sinathe kupeza ndalama zakunja zogulira mankhwala pambuyo poti awa ali ndi ngongole ya $18 million kwa omwe amawagulitsira mankhwala kunja. Mulipoti lomwe a Malawi Central Medical Storage Fund alengeza kupezeka kwa mankhwala kwa chepa pangono nchaka cha 2026-2027 kutsika kuchokera pa 51% mu Epulo mpaka pa 40% mu September la chaka chino. Zipatala zazikulu ndi zomwe zakhudzidwa kwambiri pomwe kupezeka kwa mankhwala kwa tsika kuchoka pa 34% mu Epulo kufika pa 18% mseputembala pomwe kutsika kwa kukulu kwa chitika mu Augusti pomwe kupezeka kwa manguhala kwa chitika kuchoka pa 30% kufika pa 19%. Mkadidweu wabangitsa komiti ya za umoyo ya nyumba ya malamulo kugani nzira njira zotanira na mwachangu pomwe wapampando wake Anthony Masamba akunena kuti ya pungu akufufuza njira zopewe la vutoli kuti lisakule kwa mbiri. Masamba na vomereza kuti ogulitsa ochokera kumaiko ena sa kufuna kubweretsa manghwalawa chifukwa pali ngongole yoti ilipidwe yomwe ikuipira ipira chifukwa chakuti kwa chandarama ya dziko lino ikupezeka ku madola ya ku America ndiyosowa. Wapampando wa komiti ya za umoyo ku nyumba ya malamulo analengeza kuti Central Medical Storage Fund idzayitanitsidwa mwalamulo kuti ngati nkoteka unduna wa zachuma mapulani a zachuma ndi kugawa mphamvu za kulamulira udzatenga nawo mbali kuti abweretse vutoli ku nyumba ya malamulo ya dziko kuti atandize kutetsa kusowa kwa chitandizo. A network of health service managers ogwirizana ndi Association of Local Government of Malawi kudzera mwankulu wao Android Nkandawiri adati vutoli laleperetsa kupereka chitandizo chifukwa ngakhale magolovesi ochitira operation sakuperekedwa. Wapa mpando wa Human Resource of Health Coalition Solomon Chomba anatsimikiza kusowa kwa chitandizochi ponena kuti pafupi-fupi zipatala zonse mdziko muno zikuvutika kupeza mankhwala ofunikira kuphatikizapo mankhwala ena otsika ntengo komanso womwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri. Wotsogolera wa mkulu wa Center for Democracy and Economic Development Initiative Sylvester Namiwa analemberanso kalata ku komiti ya umoyo ya nyumba ya malamulo ponena kuti dziko lino likukumana ndi kusowa kwa kukulu kwa manghwala kosalekeza komwe posashedwa kudzapangitsa kuti pakali vuto lalikulu ngati palibe chomwe chichitike kuti vuto lilithe. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
0: Zikomo kwambiri Sergio Sixpenzi kuchokera muzinda wa Blantyre mdziko la Malawi kutipatsira nkhani yomwe kuti kulivuto la kusowa kwa manghwala mzipatala za boma kumene kondito kudziko la Malawi. Omfera ndinkani za mchigao chetete ndizo wanchezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Tsopano ndinthawi yotiti muitane nzathu atipatsire nkhani mchisena.
3: Zanchisena, lero mfotokozi ndinaonezi yojo. Mapsaka kupiringiana chipu chibodzi, amuno mprovinsi ya Tete, anati atome sumra mangwana, kupindiwa luso ya basa nkati mwa machapo kusiana siana. Pantsidzi wa chipendo ichi cha basa, anango anatambira santoko kumapeto kwa nthanda, mbwenye anango awa anapata basa mwalalau, toera kupangiza pakwecha, luso ya kupata basa nkati mwa machapa kusiana siana sebenza muno mprovinsi ya Tete. Tomaj Vilankulush, nkadamu wa fukwe isalanganira ganyo Instituto Nacional de Emprego muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti na nzirunei asafuna kukwata aphale na tsikana kuti afedzere duzi machapo kusiana siana toera agumane mbompata wakupendiwa luswawo ya basa. Vilankulush alonga kuti awene asafamba mbaenda nkati mwa madistritu kasasira mpengo za basa toera kulembera ganyo kuli aphale na tsikana. Chigawi kucha ngume muno mprovinsi ya Tete chafundulira kuti pasafunika kukunga mphamvu toera kukhurudza nsambo wa anthu kupikalanga penu kupipa. Mphangwa zinaefi zikulonga kuti ntemba wa anthu kuchita kupikalanga penu akuchita kupipa watimizirika na pinai padzana nanji pachaka cha pikipiri makumawiri na pinai anthu madzana mawiri makumatatu na afemba ndiwo apikalanga mbwenye chaka chidamala walemberwa mikanzu yokukwana madzana mawiri makumanai na mifemba. Kutimizirika uku kwa mikanzu ya anthu kuchita kupikalanga ndi thangwe yakumwa pyakuledzeresa na mitombo inango yakuzungulirisa wongo pisakwata kuti anthu azinji athamangire kupipa okene. Ndi mphangwa zidalongwa pakwecha na Neid Duarte nyakuphatira dombo wa nkadamu wa chigawiko cha mabasa ngumi muno mprovinsi ya Tete pa ntsembe yakufungisa nthanda ya Safarau. Kunduna angu naidi ache uzantu onsene kuti aweze njira za kulungama toera kukurudza nsambusho wa antu kupikalanga. Asogulere andishtiritu ya Marara muno provinsi ya Tete alikuduta na mabasa kusiana siana toera kudzakurudza nyatwa ya chilala cha El Nino chinadikira kuoneka makauno kwene kule. Naipi asogulere achigeko cha ulimi alikuweruza mbumba mpisa kuti idziwe kuwanzira madzi kukoya poso na kugugumirambo ungumi wa pifuyo pyao toera kutsogolo kwa ndima adzakonde kutamba ndondo na njala. Inasi ongeti nkadamu wa chigibiku cha mabasa mfuma na ulimi ku distritu ya Marara alonga kuti awene nchiverano na fukwe isakurudza nyatwa za pilingulingu pya pansi INGD alikusasanyika toera kutsogolo kwa ndima adzakurudze nyatwa inadzafuna kusoswa na chilala cha El Nino. Ngeti alonga kuti chilala chenechi panango chinadzagwesa pansi mabasa aulimi mbachimalisira kusosa njala kuli akhali a district ya Marara. Mkati mwa ntsiku 15 zinadza kudzokolo kwa ndima zinati zidzadziwike njira zinafuna kukhurudza nsambo wakusambadza udidi wa pansi pa mataka chikhumukhumu muno mprovinsi ya Tete. Naipi ntsiku zino ziri kugumanyiwa nzeru za aphatibasa apigawiko pyakusiyana-siyana adafamba mpisa mbaona chikhaya mafambiro a mabasa akusambadza udidi wa pansi pa mataka mkati mwa madistritu a Chifundi na Zumbu. Christina Mafumu, mlembe wa utongo wa ino mprovinsi ya Tete, alonga kuti nsambo wakupatisa basa piombo pia kukonda kutema pa kusambadza udidi wa pansi pa mataka, pontu na kusoweka kwa mapaswa na tairisa machapu kuchita mabasanewa, ndi pinthu pisatongwa kuti pimaliretu. Mafumu alonga kuti utongi ulikumala nzeru na thangwe ya nsambo wakusambadza chikhumukhumu udidi wa pansi pa mataka makamaka nunga golidi na miyale nango ya kufunikira. Asoguleri a nyumba za mapemphero akukwana maku mashanu andistritu ya Mtarara apakiwa nzeru za kutimizira ulimi wa ndimba. Anewa ndi maganizo afukwe ya viza umundiao toera kupasa mphamvu asoguleri a maigireja kuti awangisi na mabasa a ulimi mpisa. João Ubis, nyanghoda asalanganira mabasa utambaruki nkati mwa viza umundiao, alonga kuti nanzero ineyi asafuna kuti asoguleri a maigireja akwanise kupa mfuma. Zamasenzekero zikulonga kuti anthu akusiyana-siyana asakomerwa na masenzekero a mpira mkati mwa ino provinsi ya Tete ali dzino kumpunga kukomerwa na thangwe yakuwina kudichita msoka wa Mambas pakuthibula aphale a dziko ya Sudan na mipira minayi anzawo ubodzi pa mkakata wachiwiri wakukanirana mbuto ya kuyenda mu mapika makulu akani chaka cha mangwana. Awene alonga kuti na mafundo manayi awa msoka wa Mosambiki uli pambuto ya kutoma mbatowererwa na aphale a dziko ya Senegal adathibulambo dzulu chichipiri dziko ya Ethiopia na mpira bodzi anzawo diso ya ng'ombe. Izi zikhale mphangwa za nchisena.
0: Zikoma kwambiri Onesio Joe chifukwa chotipatsira nkhani zimenezi ndithu za mchisena. Omvera tikatere ndi kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemeneyi ya nkhani ndithu za mchigawo cha Tete ndizoonjezerapo madzulo alero ndithu lachitatu kupita kwa masiku 30 mwezi wachisanu mchinayi tsiku lomaliza la mwezi umeneyu mchaka chimenechi ndithu cha 20 kudzazisanu nchimodzi koma tisanasiyane tomvera imvaninso mitu ya nkhanizi. Tafotoko zapano kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ali munzinda wa Gaborone likulu la dziko la Botswana komwe ali na umonga woitanidwa olemekezeka kwambiri pamwambo wa makondwerero akupita kwa zaka 51 saufulu wa dziko lo. Pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe ndithu ayambe ntchito mipakati yosiyana-siyana mchigawo chino cha Tete. Tanenanso pano kutadza umoyo mchigawo cha Tete apempha mgwirizano weniweni pakati pa anthu amchigawochi kuti chizolowe zicho dzipa chitepsiti mwake muno. Munali ndi ine Alberto Langitoni kumaongolera zonse pamakina apa ndi Graciano Kujeri pawiri watu tingokufunirani ndithu kumvera kopambana zikomo.
4: Kani za chigawo cha Tete ndizoonjezerapo.
5: Uli bwanja ise?
6: Ya, ndili bwino.
5: Koma kundi angati kuchokera pasipa ntima kuti uli bwino? ndikangati timafunsa ndi mawu akuti kodi uli bwino ndikungovomereza yankho la chidule lochokera kwa olonjerana nayeyo ndili bwino pali anthu ambiri amene nthawi zambiri amakhala akugwira ntchito akumwetulira posamalira mabanja awo koma mkatikati mwa mitima yawo akuzunzika kwambiri ndi ngongole zimene ali nazo kusweka mtima chifukwa cha wachikondi wawo abale zokhumba ndi zopereka zina zimene ndi zosatheka kuzisenza paokha ndipo akakhala nthawi zina amati
0: apatu ndiyeza ndikwana sindingathenso kuchitira mwina
1: musanyogodole kapena kunyalanyasa nkhaniyi funsani mvetserani komanso yandikirani oteroyo kutengera ndi zonena bungwe la zaumoyo pa dziko lapansi pachaka anthu oposera 720,000 akufa mochita kudzipha koma ngakhale zinthu zili chomwechi ndi zotheka ndithu kupewa nchitidwewo ndipo kupewa kudziphawo kungayambe ndi funso lakuti ukufuna kucheza mwezi uno wa Septembala wachikasu tiyeni tisinthe mafotokozedwe a nkhani zakudzipha pocheza kwambiri kumvetsera kwambiri komanso kupewa kuyimba na mulandu chifukwa kucheza kungakhale chinthu choyambirira kuchichita kuti munthu apeze thandizo musadzivutikire mu mtima ndipo musalekerere wina wake akudzivutikira yekha yambani macheza Septembala wachikasu kutenga kuchokera ku Vulkani mu ntchito zolangiza anthu mmidzi kuyankhula kumapulumutsa yambitsani macheza

Kuimba kukama kumene kundito ndi kwa Jonas Feliciano muruwa nyimbo wa Marinjala. Zonse zomwe tipangazi nkulinga titakhuta. Kutiti zipezeka pano tikulankhula chonchi ayi ndithu nkulinga titakhuta. Kwa ino amene muli kumunda kudimba nthawi zino keni mmanja kuthirira mbewu nkulinga mtakhuta. Ino amene mukutekenya galimoto, ino amtekenya galimoto. Muli pa ulendo choka muno mzinda wa Tete kupita ku Shangara. Ena muthamangira ku Dzobwe, wena muli pa mtunda ochoka muno mzinda wa Tete kupita kwa Ngonia, wena muchoka kwa Ngonia kubera muno mzinda wa Tete. Kuti ziteke nkulinga mtakhuta. Ndiye njala. Njala ni mtsekereza wa zonse. Ndiye mpofunika kumapanga kuthekera kuti chabwino ngakhale tira mphawi. Chakudya chokha pa mdzipo pakhomopo. Ndithu tidzipezeka. Ndiye yabomana amenewa akulengeza za chilala cha El Nino. Mpofunika tu kuchitapo kanthu pasadakhale. Kuti nthawi imeneyi pasadzepezeke olirira kutsi. Nthawi mdziko muno tsopano mvera iya ndithu ndi tikaonetsetsa nthawi mdziko muno yangoti ndende 17 horas y 30 minutos. Ndi nthawi yoti tikupatsireni tu programu yotsatira.

0: mboru za shirika lelo.
1: Eh eh.
0: Ndipo lelo ndona malodza.
1: Kuti kumene?
0: Zora zibamboni boxa mmasoketsa dzigamba dzigamba mmaroko mu. Ndonelo akapasule ine. Akapasule ri kuthamakitsa nkazao nkazao pangana kuthaira nyumba mwathu muno. Iwo osavala.
1: Amachoka kuti.
0: Ari kuthamakitsa choko nyumba kwa wara nekira na madzamu rokaya. Amafuna kupulana.
1: Kuti zikafika poti munthu akokira madzamu ro mamongo muza kuti bwetsano zizira zambo mathamakitsana ano kubafa.
0: Ndizomwe sendadabwe ine.
1: Kumano mpaka boxa odzigamba.
0: Ero ndipo amabwera amenyana mafaili mukava mafaili mafaili.
1: Chifukwa amene aja kumenya ndamenya nade chifukwa ndikumbuka tuna adadzamenya nacho kumene ocharichi adadzafika arizidala kuika chiyani adadzafikira ndewo.
0: Ii ndipo bodza banja limene lundi fetse chisoni manopa zafika po.
1: Kumano inyo mpaka kukhala chidi umaona ma boxa wa munthu wamamuna. China kukudzani njani mene mumafuna ona njani.
0: Kwa disobambo nkhani yake iti yose ufusana mene bombo.
1: Mpaka munthu kana nae chidi umaona ma box. Wa box wa chigamba.
0: Maso alibe mpanda ine ndaona.
1: Ya chilipo chimene mumafuna ona mene popo.
0: Eh nanga munthu abwera ovule ndi pilona.
1: Ya ino muda akabisala ama munthu ongazo mwambo ama bisala. Kuti ali kumulona ali osavali ndi basi.
0: Ine sadine mafuna ndi wopi.
1: Kodi namai kwenkula kwa chanu mene koko kwa bwanji mene koko. Kunde nkula mopandole mulonjo kwa.
0: Eh eh bambo amena jamachisa chabe. Kodi ndisaseke nanu.
1: Kapena pori ine ndino chepetse kuchepetse kwa kwene kali chifukwa.
0: Kodi ndine ndi mafuna ndi ngoseka nanu.
1: Zimene zoto ndi madana ndi dzikumenya ndi ngati kwa kapasule komweko.
0: Ndi
1: dzikumenyani.
0: Banja tu sali fikisa pamenepo.
1: Funa zimene sindi zifuna.
0: Eh ai pepani bambo. Anali machisa chabe bambo.
1: Chabwino.
0: Pepani ndi.
1: Ukhale kuyamba nkumaliza wenkula zopusa ngati mene.
0: Apata tsekera pompa. Chakoma ndi loko.
1: Chabwino.
0: Ndiyo tasiyaka chakudya ari pa replo.
1: Ah chabwino koma noti ambera malize ino amai ajaripo bwero mena adala abwino bwino kwaka pasuleko
0: ii ndipo amai amena chana lokungola oneka bwino
1: e, pamenepo analipo
0: muntu amachena inu
1: koma panopo dzishwera dzishwera iya yambobvetsano chisoni mwa
0: mukufika ponda
1: akoza iya
0: tiri tiri mechironekera
1: ii munezoni
0: taona rini
1: iya maja ni amba so ndivetsa chisoni mori ebola no adaka mpira muna kumudzaka mbapo mura kana kana aka
0: Mwamasa yisari yina yisari yisameshiro nyanya. Mwambo rewari lila samini woso.
1: Aji isu kutika pina urindi fuwa funasa. Umandi kukisoni kukudzika kuri. Muntu janalo oneka buino. Kwa panopo ono. Zone tsorizi mfakaka musikia.
0: Iba nukuri mavuro. Mavuro adangu li nao nao. Osa siya siya.
1: Haa kwa mamuina aga mbira. Nazikara zimene. Zimu onaswa oneka
0: buino. Mungo kwa
1: Eh chabu ndeta kandi batsanika chakuja mumane nakajana ndono ndipanga bwanji fondifuna ndambenda ndiongole miyeto
0: oh ndai kambata ara pamisa
1: ah yisi ndifuna mbarata kuti kuti benkute
0: mkuru na
1: tsara njerenka chakwada kacha
0: oh tsoni mitsa tube chabu ino bambo imani ndikarenge
1: chabu ino yabu

0: Avo.
1: Hey.
0: Kodi mava.
1: Kuva o vazo ya.
0: Aye mwali acha aluvira wa.
1: Hey.
0: Arada menya munao. Dara alishukonera adachola.
1: Aje mwanu uri unangozo. Mkazi waje waka basule.
0: Eh, akazi aka basule acha.
1: Inu mavandani.
0: Eh, ngani kodi yango fala kurara nachola. Deno eh sunduti wano kumene nango ive mwantu. Agamba.
1: Kuma ida kalankani ya jitika mesatika da vera uyu jazwero uyu jezani?
0: Ii mwine osa anave. Kuma kani yo ili bose bose.
1: Chabu ino. Ndeo kuti mwine ziko zukazo ona njitu. Kuma ono neba tinga ntunda ndisa dalumikisane na wanta hamene wae. Ndeo kuti teni foro yanga hii bari ndero uvura uyu ganonga adara ndibu kere siralina. Oh, tipa, inuo mwipite kwa ganonga. Umozo ni kutako kwa kuitana.
0: Oh.
1: Ipanganizimenezu. Mwena nditenge bajeni. Pa ntutumulau. Ntipite kwa chezani.
0: Chabu
1: inu. Itapanganizimenezu.
0: Chabu inu.
1: Nditudi.
0: Mwena kaya
1: rani. Mwena nini.

0: Onfera tsapana ndinta uya tete kupatsireni programu iyo tsatira. Ndinta uya tete kupatsireni bano programu iyo tsatira.
1: Umoyo ndizomera.
0: Malonje onvera konse kumene mukuti imva panthawi ino. Pomweta dzanso ndi programu ya Umoyo ndizomera. Yomwe ima kufikani pano pa Radio Mosambiki. Kulutsira munzinda wa Tete. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi. Ndine Alberto Langitoni. Ndipo pa makina apa yomwe akuongolera zonse kuti ziyende bwino. Ndi Marco Izondani. Pawiri wathu tingo tikumvetsera kupambana. Programu imeneyi ya Umoyo ndizomera. Koma tisanapitirize bwanji timveka nyimbo yaka kokoma koimbidwa ndi pochaphuka mutu wa nyimbo akuti ndichiritseni.

0: Iya inditu pambuyo paka nyimbo kameneka koko metsetsa ko imbidwa ndi malemu pocha puka. Bwanji tilowe mprogramu yathu ya lero maka makapo santula chomera chodziwika bwino kwambiri pamoyo wathu watsiku ndi tsiku chomwe takubweretserani mtsiku la lero. Einde omvera lero tikambirana za ubwino wa papaya. Papaya ndi chipatso chomwe ambiri ndi machidziwa ndipo ndi machikonda kwambiri. Chipatso chimene chiomvera ndi chofunikira kwambiri pamoyo wathu watsiku ndi tsiku poti chimatithandiza kulimbana ndi matenda osiyana-siyana. Mphumo. Ngati vuto lanu lili mphumo, sutani masamba a mpapaya owuma muja musutira fodya ndipo ululu uma chepa. Kutsuka mabala, tsukani mabala ndi madzi ake. Kenako ndi utomoni wa mpapaya, koma muonetsetse kuti papayalo likhale lija lomwe lidakali pa mtengo. Papaya imathandizanso kuchiza mabala osiyana-siyana. Ngati vuto lanu lili lomwelo, tsukani ndi kucheka papaya lidakali pa mtengo. Ikani kagawo ka papayako pabala ndi kumangira limodzi ndi balalo ndi kansalu. Kapena tengani uromoni wa papaya kapena kuti nthova lidakali pa mtengo ndi kusakaniza ndi shuga ndi kuika pomwe pali balapo. Mabala a moto. Papaya tu imathandizanso kulimbana ndi mabala a moto. Ngati zili chomwecho ndi inu, tsukani mabalawo ndi uromoni wa papaya, komanso odwalayo atafune njere za papaya kwa masiku atatu, katatu pa tsiku. Mkutheka kuti mwina inu mukuvutika ndi mabala okhalitsa osasamalidwa. Tengani masamba owuma a papaya ndi kuwasakaniza ndi kachasu. Pakatha sabata, susani zinthuzi ndipo madzi akewo muzitsukira mabalawo. Odwala zitafuna njere za papaya katatu pa tsiku kwa masiku atatu, ndipo njerezo kuchuluka kwake kukhale sipuni imodzi yayikulu bwino. Zimenezi zizichitika kamodzi. Nthenda ina omvera imene imatisautsa kwambiri pa moyo wathu watsiku ndi tsiku ndi kamwazi. Ngati vuto lanu lili limenelo la kamwazi, tengani tsamba la mpapaya ndi kuwiritsa kwa mphindi zisanu. Kenako madziwo azizire bwino kwa mphindi khumi ndi mbambu zisanu ndi kuyamba kumawa mwa madzi akewo tsiku lililonse pang'ono pang'ono pang'ono. Kapena tengani njere za papaya zokwanira sipuni imodzi yayikulu bwino ndi kutafuna katatu pa tsiku kwa mlungu umodzi. Chipere. Ngati vuto lanu lili chipere, tengani utomoni wa papaya osakaniza ndi mafuta ophikira ndi kumapaka chiperecho katatu pa tsiku mpaka muonetsetse kuti chatha ndipo chidzathadi. Ngati vuto lanu lili nyongolozi za mmimba, imwani utomoni kapena kuti nthova ya papaya. Papaya imathandizanso kwambiri kuti munthu adziona bwino pothandizanso mitsempha kugwira bwino ntchito ndi kuchulukitsa chitetezo cha mthupi. Kuti zitero, chofunika nkumadya papaya kawiri kawiri. Nthenda ya malungo. Einde omvera, mopanda kuti tonse tikudziwa kuti kuno kwathu malungo ndi imodzi mwa matenda omwe amativutitsa kwambiri. Ngati vuto lanu lili lomwelo, tengani masamba awisi a papaya ndi kuwawiritsa m'madzi otentha ndi kumwama madzi akewo tsiku lililonse. Inde omvera, tsiku lonse la thunthu, koma izi zichitika pang'ono pang'ono. Kuphetsa zakudya mmimba. Ngati mwabzimbidwa chifukwa choti mwadya kopitirira muyeso, musadandaule, imwani timadzi ta papaya tokhala ngati mkaka, ena amati utomoni kapena kuti nthova. Tafunani katsamba ka mpapaya, tafunani njere zitatu za papaya, mukatero kudzimbidwako kudzatha. Papaya imalimbananso ndithu ndi nthenda ya chifuwa. Inde omvera, tikunena za mpapaya monga mtengo. Ngati zili chomwecho ndi inu, kumbani mizu ya mpapayayo ndi kuiduladula. Pambuyo pake, wititsani mizuyo ndi kumamwa madzi akewo katatu pa tsiku. Mukatero, chifuwacho ndiye kuti chidzatha. Ngati vuto lanu lili la chikasu, mukuvutika ndi nthenda ya chikasu, yani mapapaya ophikidwa kawiri kawiri. uwiritani mizu ya mbabaya, ndi kumwama madziwa geo. Kapena pika ni maruwa mbabaya o. Kuma mbabaya wage ukale wa mpongo, ndi kumwama madziwa age. Mugatero ndi kuti vuru la jikasu, ndi tudi lidzata, lidzasa muga bakungulano. Omvera, tikatere ndi kuti tafika pa mapeto peni peni pa zomwe tinadzanazo. Mu programu imene ya umoyo ndi zomera, yomwe ima kufika ni kuchoka rapompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya Muno Mtete. Mkonzi ndi mulutso programu iyi. Ndine Alberto Langitoni. Koma lero ongolera zonse pa makina pa ndi Marco Izondani. Wawiri watu, tingo tipitirizani kumvetsera Radio Mosambiki tete. Zikomo.
1: Umoyo ndizomera.

0: utenga wapadera kuchokera ku Vulcan Mosambiki. Malingana ndi ndondomeko ya msamuko ku midzi ya mchenga ndi mphandwe, ndikakhazikitsidwe kamudzi watsopano kudera la Nyamitsatsi, a Vulcan Mosambiki akuitanitsa anthu awa, omwe pakali pano sakudziwika komwe ali, kuti afike mofulumira ku ofesi ya Kazavinti, ku Karbomoki mboma la Mwatitsi, kuti akafotokozeredwe za momwe likuendera dongosolo la msamuko, ndikakhazikitsidwe kamudzi watsopanowo, kuti mtsopambuyo pa izi, atsatire ndondomekoyi, ndilingo lopata na ocholo wacho wainereza. Omwe akuitanidwa awo ndi anthu awa, Lameki Jose Asado, Manuel Ezilani Chamalira, Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka, ndi Belusha Erasmo João. Oitanidwa awo, ayenera kukadzisonyeza ku maofesi a Vulcan mkatikati mwa masiku 30, powerengetsera kuchokera mtsiku lomwe unayamba kulutsidwa uthengawu. Kusapezeka kwa anthu amenewa, Vulcan sidzayankhira chakudza chilichonse chomwe chingadzaoneke. Vulcan ikupempanso anthu onse omwe akudziwa oyitanidwawa kuti achitepo kanthu powadziwitsa za uthengawo mofulumira kwambiri.
1: Mphindi 20 kudza titere kuti mphindi 40 kudzaziwiri zadutsapo pomwe ndithu Botswana ndi Mosambiki akugwebana polephera kumwetsana zigoli masewera ndithu amene akuchitikira mumzinda wa Gaborone mkupita ndithu kwa zaka 51 za ufulu wa dziko limeneli la Botswana. Titero ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapu iye ndithu ali nawo kubalola masewera limeneli limodzi ndi mdzaki wa dziko la Botswana pomwe akuona kapena kuti akuonerera masewera amenewa. Deza sezora che 23 minutos kupita kwa mphindi 20 kudzazitatu mola limene lachinayi madzulowano ukonde kuimba kwa Armindo Faisal Corazão ndi omuntu wa nyimbo

0: Radio Mosambiki ni pachikondwerero chakupita kwa saka makumasano kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndiyepo funa kukondwerera nanu limodzi mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
1: Ntsikuli idzakhala ni chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
0: Kudzakhala oyimba,
1: magule amakolo
0: ndi zina zambiri.
1: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda. Dzalengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
0: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin del Cerro Congreso kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhalira paderadera moperekezedwa ndi wairesi yanuyanu ya nthawi zonse.
1: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka 50 kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzaulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti. Zoterezi zizakudutseni.
2: Ameneyo ndi Bilton mutwa nyimbo kuti Chico Bandido. Deza 6:34 minutos ndi nthawi kupita kwa mphindi 33 kudzazinayi mola limene lachinayi madzulo ano. Lanu tsiku likuenda.

kwimba kokoma kumene kuchanditu kwa Bilton. Uyu ndi Norman Chikote. Akuti ayi ndithu munthu ndi wachabechabe. Ungamchitire chabwino ayi mteradi. Ngotaya nthawi.

Tikatera mfera ndiudita kwa ngula zonse zomwe tinadzanazo ndime mene ya kulutsa kwathu. Nthawi yomwe Botswana ndithu ikukankhamulidwa ndi chigoli chimodzi kwa

Afisari wa shikati champepo radi msabiki muno ntete ukundi kukuyamba kwa mabasa ya nchi nyungwe. Mabasa ya nchi nyungwe maulo ya nsiku ya shitatu. Kupita kwa nsiku maku matatu. Zamwezi wa shifemba gole la dhuturi na makuma wina matandhatu. Ziwani kuti mwezi umouno. Munza uona gole la mangbana. Gole rino ulikumala lero rino. Mabasa ya nchi nyungwe nchika simuanu, mpaka bandhawe standhatu na mpindi maku mashana zinai, muni yava mwateri. Zishanu za kumangana waja ni zatu zalero na midzeli zuru yashe nchi nyungwe. Zikamala zomwezo ifeti mbweresa. Miralikiro nyimbo na mafala shusha mwali mpaka bandhawe zishanu na mpindi maku matatu. Pamudi mbweresa minya shtori ya nkani yangu. Fufupi bandhawe zitandhatu ninkani za nchipitikizi za kushoka kulukulu kumaputu zikatzamala zumezo zinzabwela za nchi nyungwa na za nchi sena za nchi gao shateti zikatzamala zinsenezo nimbo bidalikiro bye bye parade mpaka kuzafunga bandhawe zitandhatu na mpindi maku mashana zinayi. Kati mwampindi zitatu ni zatu zelero na midzeliziru yashe nchi nyungwe. Mwishimbu tutu munaine Armando Kembu. Unchini kuna Graciano Kujeri. Pa uwiri batu, tirikuti Chogoda. Mitambiri na manja mawiri, tirikusha Radi Musambiku, mabasa ya nchi nyungwe. Murukuponda izinoza veseri watu, diuzeni. Ife tirikusha shirishenzi, kutu mabasa ya kufikirini ni ngamomu mwebzi mfunikana. Kwa marikani kuyebwa, El Niño.

0: sani kutilekani kuyebwa El Nino nani windu windu womwe alikuonekayu ndikani kushitira tu nzodzo tere paninga ndi mwalimi ndikani kushitira tu nzodzo mbabvani womwe ndiwo ambadziwa za nyengo ambadziwa za balimidwe mbatetekerani mukabva kuti uyu ni supervisor wa Stensawa Agraria mbatetekerani mukabva kuti uyu ni extensionista mbatetekerani mukabva kuti uyu ni leitore wa michini ya pulviometru mbatetekerani mbamdzerani umweyo kawiri kawiri muimu chomwe timbaoneka mtsakuti ha mwana wa munoi aritadziwa mbulini umweyi dzakupima nyengo achinduza ne vano kuti nyengo mwe golerino inesa mvura aritadziwa mbulini umweyi ha mwana wa nganai amba khala apa chombo chombo rashi ni mudziwa mukashitarire po dziwa kuti mumbweza chitukuko mbuyo nitangura kuti kashinja panyengo nkwasha didi ipopo bzifurikana kuti mukhalira chero kutetekera pafupi Radio Mosambiki inkuthandizani pakuda kuti Radio Mosambiki njambomba yamuno Mosambiki nkuzani kuti bziri tenepa tenepa bzifuwo madzi mbakuya ntenepai bzakudya bzashi mbakuya ntenepai zishanu zakumangana waya dzaseti yora chibwera ntibve zathu zalero nami dzaliziro yashe nchinyongwe
1: verani chigawo chinhu chatete panhau yache.

0: Abesere kwa chikati cha mhepo radi msambiki munu ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu zadero na mizirizuru yashe nchinyungwe po mwe tinku zade kuti pali kufunikana shigayo pa mafiripa kuti mbumba ikwanise kupesa shimanga shashe na njera itzinango wantu zulu kumina jishanu wa maboma matatu alukufuna madzi ya bwino ya nkomeko ninkani zomwe zina zina zomwe ndizo ife timbweresa kuzatu zale na mizirisiru yashe nchinyungwe Armando Kembo pabozi na Graciano Kujiri kunchini pa uwiri batu kutichogoda titembele na tamanja mawiri shtandisheti ningashe mapira tikanati kufutula misoro yankani zwani kuti masaka yomwe ndiyo yankwanira shulu shibodzi yankati mwanchigawo chino shatete yaniyamba panzinga wa mangwanayu kuyenda kukapatiratu basa kubzomiwa da pfunza pa nyantandadza anti estagios pre profesionais ndipo awa ashikwanisa kumpapasidwa maripiro kumweza mbati remunerados ndiye wina ampasualina anti inau remunerados kumakampani ya kusiana siana ndipo wali kuti ini njira ya kufuna kuti iwo atapfunza panyantandadza kumzomu iwo angashite na manja iwo alikuendelaru kukashita ningamomu alewa Tomas Vilankulus omuni nkulu wa Instituto Nazionale ya Emprego mkati mwanchiga ushinu wazao moyo muno ntete alikutsimikiza kuti iwo alikushita ntsimba ziri zensi za kufuna kuti agwanje kushipande shakumba dzipa wantu ndiye alikuti kudzipa komwe wantu amba shitako kwa shitisa kuti paoneke mapursento manai kukwira kwashe kushoka pambogo madzana mawiri na makuma tatu na ipfimba pagolela dzuri na makuma wiri na inai mpaka madzana mawiri na makuma nai na ipfimba gole lida malali jense ni tangula kuti wantu ambamwa jakule dzeresa mkuti kubadani mudzaone na jakuzungululisa ulupi ni njira zwiri zomu nizazima shitisa kuti wantu nzeru zao zirege kupata bwino basa akumbuke kubzipa kumpimba ino ya dziko nkani zomwezi za dzwisidwa pakufunga kwa mwezi uno wa Amarelo wa Neidi Duarte mkulu wa zaumoyo nkati mwanchigawo shatete pa kuimikira mkulu wa Servicios Provinciais nkati mwanchigawo shinoshi wa zaumoyo alewa kuti iyi ni njira yomwe ndiyo ili kwa saisatulo pakuona kuti bzimfunikana kukhala pansi kuti wanthu ense akumbuke chani chomwe iwo angashite pakufuna kupinga nsambo wa kuyipayu kunsiku kumi na zishanu ziri nkudzazi ata dzadziwise njira zomwe ndizo nza kufunikana kuti amale na nsambo wa kumbashita mabasa ya kumbaphatisira basa bzachirengedwe makamaka bza migodi mwakusaya kulondoza ntemo ndipo ali kuti njira yomweyo inzalatizidwa pambuyo pakumala basa lomwe ndilo lili kuphatidwa pambuyo pakafufudza omwe adachitidwa na timu libodzi la kusiyana siyana la mphanda za kusiyana siyana za boma pomwe zidayenda kukaona pafupi kukaphatisira basa kabzinthu bza shirengedwe makamaka ninga bza migodi kumaboma ya Shifunde na Zumbu nembi wa boma la nkati mwanchigawo chino chatete Kristina Mafumu akhala kutsimikiza kuti adakasidikira komweko kuti iwowo akaphatisira basa bzitsulo bzomwe ndizo bzikhaenderesena lini na mabasa yawo ndipo ali kuti wina akaphata basa alibe mapaso ya kubvumizidwa kuti achite mabasa yawoyo njira zomwe ndizo ziniendezana lini na mitemo ya dziko lino ndipo ali kuti ninga njira ibodzi yomwe ndiyo ikhali ya kufukula migodi ikhali ya kuti atenge wouro na minyala inango ya shitukuko yomwe ndiyo ili kumphimpha ile ya shigawo shino ndipo ibzi bziri kudzasaisatulo boma azitsogoleri wa nchimidzi makumashanu wa kumutarara nkati mwanchigawo shatete ati apfunzisidwe kumbali ya njira za kulima malimidwe ya shiwiri ya miriwo ninga momwe adziwisa omwe ari kuimikira bungwe la visa mundial João Ubis huyu atsimikiza kuti ari kufuna kuti nazitsogolerwa nchimidziwa akwanise kukhala na luso lomwe ndiro linga washitisi kuti iwo akhale na kobiri ndipombo auze wanthu awo nkati mchimidzi luso lomwe iwo amba shita mminda mwawo kuti wanthu wentse achitembo bzibodzibodzibzo ni zatu zalero na midzaliziru yashe nchinyungwe kushokera kunu kushikati shampepo radi msambiki munu nteti ni nchemera Asima Manuel Asima tiuze nkani ya mwendio ili kumbali ya mafuta ya kuja
1: mamfu zao maingi ntiko munu zakonisa kurombola munu nteti Jigubu dzulu dzuire na magmashano za mafuta ya kupigira yomu ya kari ya mwene maronda mbozi wakubwa marangonia mafuta yo. Yana tundresiwa na shakulinga shakakulisa magabisebisa. Pomwe karombola magubu ya mafuta yo kupampa kwa nzinga pavuza umangizo zidamanga wantu anayi wa magore makumatatu na manaye mpaka na makumanaye na mapfemba ya kubadwa omwe kana kubiri za kwenye zulu makumawit na mapfemba za metikaish zomwe zidakwani sido pambuyo pauka kulisa mafuta ya kubedwa yo. Mazinkani wa mpavuza umangi nchigawa shatete Feliciano da Camara afutokoza kuti mafuta yo ya kambanya monidu na ngore kushukira mzinda wa Beira pa kuyaendesa mboma langonia. Malingana Feliciano da Camara, po mwentegenyi wangoroyo kukaribe wakumutandiza washe, adai kunyolesa mpaka na pamui mbozi wapairu mpadwe, komwe adayamba kubulusa magubwe mafutayo. Feliciano da Camara, atimizira kulewa kuti, wantuo adapatidwa pambuyo pamtegenyi wangoroyo kukafikisa nkani ya kubedwa kwa ashe kuna mhavu za umangi zomusida kwa nisa kumbulugira ngoroyo kumpimpa ya kilometro 18 mboma la Shangara.
2: Quando este motorista se apercebeu, imediatamente comunicou às autoridades policiais que se desdobraram em diligências que culminaram, em primeiro lugar, com a identificação deste cidadão e, a partir deste, foi possível identificar mais três cidadãos que protagonizaram a intermediação entre este cidadão que tinha este produto à venda e também um cliente que também já foi identificado e foi possível igualmente proceder à recuperação na totalidade de recipientes que continham alimentar que teriam sido vendidos nesta situação e também estariam depositados em uma residência a qual a polícia está neste momento a fazer a sua apreensão e também a condução até esta subunidade policial.
1: O cuzido amulanduo, alewa za momeiwo, adakwanisa kupingiza ulendo bangoroyo mpaka na kukaibisa na kubamafutayo.
3: Estou aqui porque eu sou ajudante do caminhão. Eu que levei o caminhão para lá onde fomos descarregar o produto.
4: Estou ligado com um número desconhecido que tem óleo à venda. Comuniquei ao meu irmão para poder procurar o cliente. O valor prometido era de 1 milhão, mas naquela hora saiu 300 mil.
1: Mafara ya wantu mwalo kuzidwa mulandu wa kutumzeresa magubu dzulu dzwiri na makumashano za mafuta ya kupigira kushokera munzinda wa Beira ndiye ya kushokera munzinda wa Beira ndiye ya kayenda mboma langonia.
0: Tatenda asima ndiye ni nsambo wapezi nsambo wakuletedwa kumzeresa bzintu zumundibzo msanulini ndipo pamphamvu za umangi ziripo. Tatenda Feliciano Diogo, tatenda Asma Manuel, ndiye bwanatibe Feliciano Diogo. Feliciano Diogo, mbumba ya pama Filipa, kuboma la Mpadwe, ya ndete kumudzwa Mpadwe, boma la Tete, mzinda kwa Tete, likufuna shigayo kuti azimai apese pafupi njera.
5: Mbumba ya pamudzi wa Mafilipa ku Bairo Mpadwe, mpepete mwanzinda wa Tete ili kudandaula zigayo. Omwe adasheza na Radio Mosambiki ku Mafilipa, adalewa kuti ambabonera shigayo, akafuna kuderesa njera na kugaisa, ambayenda ku kilometro dzoito, yaye ambapolika ku Bairo Mpadwe.
6: Ndine Seresta Parisoni, pano shigayo tilibe tikubonere kapombo tikufuna mbo shigayo chakutani chibabureza tikonzera mbo pano
7: na kubwera komwe dashita kumagetsia zvigayo zvipalibe pano
6: palibe pano chana na kubwerako
7: apa kuti mupike nsima pamuyi ufa mbashitatani mbakagaisa kuponi
6: timbashoka pano kushita kuvagali vakira karo kuenda kumpade kuenda kagaisa kuenda kuruzameto kuenda kagaisa vinango kuyangana munyamota kuvagali nyamota ule kuenda kagaisa kubwera pano tizapike tine tije
7: mukafuna kudera
6: kimbadera na manje.
7: Mpano, tukalipo zaudela na manja?
6: Tukalipo, ifalikala dea, FSC, palipo zemwezu. Tikafuna kutiriendese ugule, kubili tiribe, repa ninga inevano. Ninga iwene kubili ya kutiriga derese, ndimale, ndipesese, niwonalini, ndipagali karoyo, niwonalini, anyamfamfua, mbashida zozo, mbaka derese koko.
8: Ndine gida siru, jafugali, tifuna kwerekwene shigayo na madzi. Na shibwere shigayesho, na shibwere hende, taneta ubone na tibe ubili ya taksi. Taksi mota, aseme, tegashi. Enda kagaisa, kaderesa, seme tegashi. Luzamento kumpadwe kwa kumfuna kumbaenda.
9: Mepano ndine Sergio Samuel Pinamungu. Maruja dabwera hindi, tono, pinangu ya kurefesa po morofu, burgi, amari kamba bunza, kula kuri, maluji ya mwea yanga kwanisa utaliza shigayo nkota apeteye njingono nitao ya kwanisa linu ya utaliza shigayo mashina lino palimedi shigayo kiki munu hakafuna enda kakaisa amba enda kuruza metu sonu kwa enda kuruza metu wako wakafuna kuenda kumba enda kawiri shaku yamba utakula njira hile mkweta naye wate kuruza metu kafika teo ukaderesa yuwe pa ukalimota kumbele ya bomu wate kumuyugunu kuzayanika kutsuka tsuka kwa mana kuzayenda bomu ruka kaisi ufa sabana akura jaya makalabasa lini kwanda teo naende kawiri kwa ndia nalara ibozi basi ya shimanga tazuma kala zwakonesa wana kwenye palandu so retelepo amba enda ne
7: ndiye shuma shikala funika nshakuti pompano pangala kali atumbo na shigayo pano
9: shigayo shakuderesa na shakugaisa takuti wanthuwo angamba shokambo penu pamwi pawo tepawo shimbedzwambo tuta shigayo chili pafupi pano chili apo apo kwenda kagaiso chibwerera ndiyo shakuti kunziratu viaje yakutali wanthuwo mwisha wakhala ngati kubirimbe kuti ambayende naye ambabwerere wokuyenda na mwendo tonse dzaru ni dia yantero yomwe yanchoka machibesi kulangu bwerera kubwerera nthawi zino alikubwerera dzuwa likumira chalo kubwerera kuti nteuro tani ayende kokule akaderesa akamala deresa ayanikiretu kokule akamala agaisiretu kokule pakubwerera chani dzuwa lamira dia yantero chayamala
5: ya kali mafala ya wanthu apamudzi wa mafilipa ku bairo mpadwe mphepete mwanzinda watete kudandaula shigayo shakudera na shakugaisa kuti apume kumbafamba mitantho kuyenda ku kilometro zoito ayai kubairo mpadwe kukaderesa na kukagaisa.
0: Huyu ni mpata wa weneshuma omwe ndi walikubva nkhani ankwanisa kuenda kaikhabzi gayo ku mafilipa kwabiri ziri kuwadikira kuti akwanise kucita chitukuko. Ndiyebwera ntibve kumaboma matatu anthu omwe ndi wamposa bzulu 15 afuna madzi abwino Mario Game.
10: Pana wanthu bzulu 15 omwe amdzakhala lini na madzi ya kutemera mkati mwa maboma mang'ono matatu mumwe maluwala ya michini ya imisirwa na thangu la kupere wera kwa kubiri ya kali maluwala ya kutambira tandizo kuchokera kuna wa prozanari omwe akatandiza ku inyangoma komwe kumutarara kambula tsitsi mboma la mwatidzi na domwe kwa ngunia kaimisirwe kentse kanyosirwa kumwe boma la angrezi la gwata tandizo lache mchuma na kugwera chipandi chikulu cha mabanja yomwe yakana chikulu pilo cha kudzayamba kumwa madzi ya kutemera. Na tere kuntsiku za kumalizira zino kuna wanthu omwe akanafamba mitantu ya kutitsa uneni pa kukalinga madzi ya kutemera bzomwe bzikulatiza chitsa cha kupfitsa mfundo ikulu ya kachinkhedwe kapatenda. Kwa omwe akubakaphatidira mpando wakulikula kuona zabaluwala na nyumba mchigawo cha tete Oscar Zalimba alewa kuti kagwatidwe kale kali pakati pa mpicha zomwe zikudzafikira chipandi chikulu cha madziko kuna pantsipano. Pangakhale zakaimisidwe kamweko kuna kale basa la pamphunzo lomwe likuphatidwa na boma pakuti nkudzamalizisa maluwala yentse ale.
11: O Conselho Executivo Provincial fez diligências e a
10: boma la muchigawo cha tete lalinga kale njira ndipo kuchokera kugumbu lakatukulidwe pa kupelekea madzi na khonkho pana mphembe yomwe iti iphatisidwe pakuti nkumalira na maluwala yale kuna chitalo cha gole la mangwanali titi tidzamalizise ku maluwala yentse yaku
11: Nyangoma Didomwe itamendi kambula tsitsi.
10: Kaimisidwe kamweka kakuza chitika pomo boma la tete likutata kufikisa patali kapilikidwe kamadzi na khonkho pakuti nkupfitsa chitalo chomwe bziripo malingana Oscar Zalimba wakubakaphatirira likuulupire. Radio Mosambiki kale na lero 50 pakutumikira Mosambiki.
0: Ndiye na nkhani imwe ite ikhantotho kumalizira zathu za lero na midzeredzero yashe mchinyongwe pomwe tikanati kufungiratu dziwani kuti lero ntsiku ya chitatu ntsiku 30 za mwezi wa Chipfemba mwezi wa Setembro gole la 2023 nyengo ili tenepa ya padzaulu zinda kwa tete na kanzinda ka zumbu 30 ya padzaulu shitima na fura nkungu 20 na ipfemba ya padzaulu nyama yabwe 20 na isere ulongwe 20 na inomwe tsangano 20 na iwiri. Izi ni nyengo zomwe ziri pa dzaulu kumphimpha zomwezi. Armando Kembo, Asma Manuel, Mario Game na Feliciano Diogo. Madzina la Radio Mosambiki pakuperekezedwa kunchini na Graciano Kujeri tiri kuti salani bwino.
12: Mwapera chikau chino cha tete panha uyachi.
0: Muno Mosambiki nthawe zatiye zishana mpindi kumi na zishanu zasetu ya chikinze minutu shitamala kubva zathu zalero na midziriziro ya shenchinyumbai ndiye natene pai zikatisha izo zishana mpindi maku matatu timbweresa basa la minya historia nkhani yangu ndiye tikanati kuti tifike komweko bwera ntimusani nintenga nyimbo ya shanduraka bambaira bambaira kawiri kawiri ware omwe ndi wamba khala mdzigwa tere pai mansua mweo bambaira amba malalini koma dzuani kuti malimidwe yambadeka mukakhala iwepo mumbadziwa kulima uchidzabvuna uchidzadya wekha udarambalala panthunzi pamuti dzuwa lidapsa dzuwa lidapsa anangu ali anada gulirino shimanga shakwira kupashena nuseke iwe mulizidzano mulizi esa ke advantage de kampuni ndi bwana tipe shandula ka bambaira.

0: Kampeni ya malimidi ya dapitaya. Ndido gumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro nyabasa kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Mili Brand.
1: Mili Brand ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa titulo twa malimidwe pa kutandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano, nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwanthawi yashe. Nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
1: Shisanku shina iwe. Mili Brand ambagulisa magejo chakugaulira na talagire zikizaga michini ya kutusira mbeu madinti ya kufunira poso mapaza na vizuri tuankomeko chakunzera michini inango ikatongeka.
0: Munda wangu ulikutosa poso lizinji na tangu laguti ndi kupatisira basa vitulo zasha hizo.
1: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi mkuru, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Mili Brand. Ina nsandula kuna imwe, Mili Brand, munga ikumane kumisika ya kwa shena, kanongola, marara kashembe, na manyumba mwalimi kumizinda ya tatu, Shimoyu na Maputu. Kuti mubvesese, fuani kuna Mili Brand, pa 87 88 40 801 87 28 111 Marara Cachemba na 86 18 17 655 Manica na Maputo. Mili Brand kutandi zarini kuti sopore chita malimidu ya
2: Radio Mosambiki ni pachikomberero chakupita kwa saka makumasa nukuzajimozi kuchoka dapomo inakazikitidwa. Ndiyepo funa kukondwelera nanu limodzi. Mukuita nidwa kuzakala nao pa chikondwelero cha chikulu cha zochitika zosiyana siyana za chikhalidwe.
3: Ntsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
2: Kudzakhala oyimba,
3: magule a makolo
2: ndi zina zambiri.
3: Ni cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana siyana ndi malonda. Zatengeni mbali, zasatseni katundu ndi chito zanu zomwe mumapanga.
2: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera. Loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin del Cerro Congreso, kutsogolo kwa Almadia, mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhalela pa dera-dera, moperekezedwa ndi wairesi yanu-yanu ya nthawi zonse.
3: Kondwerera ninafe mchiphwando chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti.
4: Zotelezi zisakudutseni.
1: Pankhani yakafulisidwe kambumba ya kuntchenga na mphandwe mpakana kunyamitsatsi komwe kuli kutsogoleredwa na Vulcan Mosambique ali kushemeredwa 1-1. Lamek José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belucha Erasmo João. Omwe pakali pano andzwidwa lini komwe ali. Ayende makusaya kuchedwa apa ku escritório ya Vulcan yomiriku kumanika pa Carbomoca nyumba ya shima kumawire komwe kumuatize komwe akadziwisidwe zakafulusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe ashemeredwawa pifunikana kuenda kukabvana na wa Vulcan ngati mwantsiku maku matatu kushokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa. Ndiye mukasaya kuyenda munga dzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambique ali kukumbira pomwe kuna lewense omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ishi.
5: A Radio Mosambique está em festa pelos seus 51 anos. E para celebrar com toda a comunidade, convidámos-lo a participar da grande feira multicultural.
1: Exposição produção e venda de gastronomia,
5: produtos agrícolas,
1: obras literárias e artesanato,
5: além de prestação de serviços de saúde,
1: teremos canto,
5: dança
1: e muito mais.
5: Atenção, expositores e empreendedores. Participem, exponham, vendam e divulguem os seus produtos e serviços.
1: Aponte no seu calendário. Sábado, 3 de outubro, a partir das 8 horas, no Jardim do Terceiro Congresso, em frente ao Almadia, Cidade de Tete. Venha passar um sábado diferente na companhia da sua rádio de todos os momentos.
5: Celebre conosco os 51 anos da Rádio Moçambique. O evento será transmitido em direto e ao vivo na rádio e plataformas digitais.
1: Não perca!
6: Liberante vê minha história, Nkani Yangu. Nkani
7: Yangu. Muntu kulewa za moyo washi. Babozi tinga shinje. Hili ni basa la Radio Moçambique.
8: Avesere wa Radio Moçambique. Tukuti makulokoto. Titambile na manja mawiri. Ife tirikoneka paruenya batsinda la boma la Shangara. Nkati mwanchigau shatete. Kumwe tabwela udhashitabasa. Ndi tirikusheza na wantu hukusena siyana. Mkati mabasa limweri la aminya historia mbati nkani yangu ndiye panopa. Tina mai mbozi wakutitisheze na mai mkulalewa na Radio Moçambique. Kwa diimwe zina ndi mwiana?
9: Zina yangu ndi ni Martha Bernabe.
8: Mai Martha Bernabe mkulalewa na Radio Moçambique pano babairu 25 de setembro kuno kushangara. Kodi imwe ndimwe wapo pano, mudabadu wapano, ndimwe wa maronda, mabweri la basa pano, mabweri ya kurodu watano.
9: Ine ndinino wapano, ndinwa kubera, distriti Nyaminga, kunu ndabweri la banja.
8: Ndimwe wa provinsi ya Sofala, distritu ya Shiringoma. Ndiye Shiringoma washe, ndimwe wa Panyaminga shaipo.
9: Panyaminga shaiyo. Ndabadu watu popa mesho.
8: Kuno mwadote mudabwere la banja, mudabwere la gole ribon?
9: Mudabwere la 2018.
8: 2018 gole la tuluduiri kumi na masere mpaka na gole ino mwagali kuno. Kurodu wako mudarodu ila kumweku kunyaminga kushiringoma, mudarodu ila kukuno tani?
9: Mudarodu ila kukunyaminga kukuma, muna tuyo ndi adabwere kwa katulola mbwere mbo kuno tabana.
8: Adashita shoka kuno ushangara shibuwa zalola kuku?
9: Nata, adabwere kumutu mwiku kwa kushimoyo. Kutubulela unyaminga kuhatulela kwa kunyaminga.
8: Hapa mbakara kuna kushangara, imu ndimwe wa kunyaminga, kushiringoma provinsi ya Sofala, amuna mbakushimoe provinsi ya Maniga, kwa mamwense mbakara provinsi ya Tete kuna kushangara.
9: Sini mbakara kuna tenzi.
8: Zila zashitika tani kuti mosie nyaminga, mosie shiringoma provinsi ya Sofala, mshibwara zakara kuna.
9: Zashitika tani kuna wajiba mamunaye pa shirandulola, imana lembuza utmandi pa parabasa ushangara. Apo tingi zani fani tingalolana, tizendika kala ushangara, kufani tizabwela kala kuna tangula basa ya wamuna.
8: Mbaparabasa lanyo?
9: Mbaparabasa ya karibindaria, karibindaria.
8: Kukuno ushangara kuna?
9: Kukuno ushangara kuna.
8: Imwe bomwe adakulolani kumwe kunyaminga, kushiringoma, ashikuzani mafale mwe kuti mfuruka kumwe kuti mbwere kutete. Kani mwe itani, mudakumedwa na imu?
9: Mudakumedwa na imu, ni kweni. Kufuna buletu basi kukalamu basi kutete kuna. Tibukembu tionembo vensembu ina ngombo. Mudakumedwa kune kweni na kunombo.
8: Mukambaka vakali dzinalimwene kutete ayai mudabva pomwe mudagumana na munawo muchidzabwera nawo kuno ta
9: kudika kuvakale kutete kuno kwa muri kale kale sidadi chaiyo dachita dojano agora já kuno katika idzambo kale katazira kukhala kuno basi shangara kuno kakudzwa kale
8: imwe kuti mubwere kuno mudabwera ratani mudabwana na karo mudabwana na komboyo tani pakona kuti komboyo ya kushoka kubera kwenda kumatidzi mbapitana pamwe pa Nyaminga imwe mudabwana na komboyo
9: tidabwana na komboyo sino.
8: Mpakana umatizi?
9: Ateye umatizi. Kufika umatizi mbu kubira mbu karombo, kubira mbu kunombo kushangara.
8: Kukuno, makumedo nako imu?
9: Makumedo nako kune kweni.
8: Shumo shimba kudegira ni kune kweni kuna kushangara nchiporo?
9: Kuno nipadegedo na zwintu za kuja, juribu kune kweni, prinzimbu kikafuna udulewa. Kuna malambe, kuna masao, kuna mandui, kuna fijao. Zinji juribu kuno, nipadegedo na juni kweni.
8: Zimwebzi kunyaminga kulibe?
9: Kumwaka kuna ngajiribu sawa zimbakanda juu zako ni sambu kwenye kwenye mbo zimbakanda ngati juu tumbo zako mbo juu zako mira kwenye kwenye kuna kuna juu nchi zangu kulia juu chako kuna kadi zimbafera bomo kusubua na kumendo na juu kwenye kwenye dhoji kuna kubiri mbo bomo tadege dona kwenye kwenye
8: apa imwe tani mumbai ndakumwako kunyaminga ayai kushukira pamoja muda bure mpaka na derolino mako mendera na kuno makarira kuno.
9: Ndimbaenda ndenda 2023 mulibwerera ngati nalirika atenda kumanata. Ndimbaenda basi.
8: Kumweko kunyaminga salonga chisena kuno kushangara nchinyungwe imwe tani. Kabe kushidwala chisena imwe.
9: Chisena hau chidwala de chisena jamu hau chidwala de kunyumba kanga kali gare songa na chisena choka choka.
8: Masalonga nao pantokodzi.
9: Pantokodzi balonga nao.
8: Wanthu akuno akakubvani mukulonga pantokodzi chisena na anzano kunyumba huko ambatitanga.
9: Ambatiji mwimo mukulonga lingwe yanu batinde ii mnalingwe bon fanti basi saifuna mbunu lingwe yanu ndati yati nebo ibas kada muta safuna nume lingwe yanzashi. Kwa kakulonga tepe wemba kakukumeba mbona yombo.
8: Imwe mwalewa kuti amuna mwadakulolani mba kushimoyo mwadalodo nao kumweko kushiri ngoma makamaka kunyaminga. Kuti mwabere kuna pomwe mwadao zambu maiwano, paiwano, baluwano kuti mwavunzidwa na amuna mwemba kushimoyo. Ndiye nzeru mwiripu nja kuti mwabere mwadzakale ku provinsi ya tete ya dati tani.
9: Atanduza wali mdinmano mwanangu yundi mwakula yundi pabibu brema. Imopo sembu wadi nuna amwea mwendi kakale koko tuzashitani kushita ufambirana kusembu wakutari mwaboma ningi. Tinguani kwenda usitazabirambo tumbeshi tufambira nambo kabafu na bafu na mbo na yumba zagomirwa mbo basi familia yako ya na dela shita bon.
8: Ashamaruwa na anzano mmo kafamba na babu zume kuhunyaminga kushiringoma pamo ada vakani mwe alibi kumbwa kusega ni kula utumu kwenda kutali mataika kwenda kutete kutali kuna kwenye maningi
9: ngabe azuyo diati ya kakomirwa maningi kutiji mwenye ya kumanza kumanza tuyebo wasembi wa kutali maningi ifani safuna mbenu sembi wa kutali so ngako muda kutia kutitendi kutali kumero maningi alinika kandaenda kunyamingo kwa sa kumero maningi abuera abuera kava alingbambu ya kunu ya kwa mundi kenda kwa kusakonga msalongambu chinyungwe iwa sa kumero ambu rishi manzatu mbwenye biyako salongambu lingwe ya kutali mbu na ngombu basi
8: imwe kuti mrodwe na bayanu muda ndo kumana nao mweka mweka mshi vunzirana terepoyo ayayi alipo mtu mwada kutengani ya shika kulatizani kuna munao ayayi mtu adatenga munao ashitzalatiza kuna imwebi
9: pati da vunzirana na mamuna nguu iyo ndi alenda ambu pa nyumbambu ya familia yao kutuza vunzambu kutufunambu chagambu nkazi iyo mwango te ayifani mandi chagi nkazi watu mkuta wanambu kutadadili kambu bondu uyo mkugwela kunyumba wakani kaa uyo kwa alatiza kuti yao ama kalaba mshiza naomba te kufigira wadani kukwatana dena liru
8: hapa tukula wanamweba muna wanangasi hapa
9: dina wana atatu
8: wensi mba muna mba kazi pa na mamuna na kazi
9: ndia muna ukoka
8: wensi
9: wensi anu mba muna ukoka
8: iyo alukuzua shinyungwe kuna mbalwa shinyungwe ima mbalwa shisena
9: Iyo wensa songa chinyungwe ya. Komu wensa tabirikira kuno.
8: Muka enda nao umweku kwanu kunyaminga?
9: Asonga chinyungwe basi. Kanonga chisena kaku chidziwa yu.
8: Wanembu ya wamba komedo kwa akulonga chinyungwe kuku?
9: Asa komero atena anza chimbo komero wambo maningi utejibu. Ante ndika vimbo lingwa ina ngombo ya anza tuku.
8: Hapa imwe mkati muenda kumweku kunyaminga kushiringoma. Akazimbo anango, ashamaluano, abaluano, umengu amba unikambo kwa kusirira kuti abwerembo atzaludwe kunyumbe kuno, ayayi pinango pense, ashitembo mwawi, nsiku ibozi, kumanembo mamuna umengu wa kunyumbe kuno, wakualula kuti abwerembo kuno.
9: Soneka, ashamali, ati asabu waka tufunza, ashamali, ngabimbo na mamunambo kukulembo lani, kala kutu, muna shee, soa, mati yati nienda zani, fanu familia kuku, ngabimbo kutu kusirira penu kuku. Safuna mbletu kuti abwerembo kuno, so kujashita kutu
8: Ndiye tukulalua na mwepa na mafala ya luvedwa na zinji pa radio Mosambiki, ya luvane kumweko kunyaminga, lero linoli radio iluveka pa internet, pa FM, na pombo pa Onda Media. Antaweza mwemudaludwa imwepo mkalipa shkola, mkafunza, tani?
9: Tanguni daludwa ni mwana dikalipa shkola, mkafunza, ndabuga na oitava klasi. Ranona indzibu izamalizira kutabwela bwini kuna.
8: Kuti musie shkola imwepo, musie na oitava imwepo, ndashita ufuna, ndimwepo kutumuludwe, ayayi. Azibereki pamuya da kukakamizani kuti lodwa lodwa siya shkola.
9: Azibereki yo ndialalea kuti lodwa swabu nifunza kuti shkola siya na amunambu ndialalea kuti haya nkafunza kuti zabulambu kunombo kuti zafunzambu na hata kuzakalira tumbo.
8: Hapa kukuna kushangara tukulalua na mwe kuno ilipo shkola ya usiku wanda mafunza kuno. Tangwa kusaya upitiriza.
9: Umamuna kanatimba tufunzambu. Nafunza mbati yao nafunza gole na bwera gole na bwera basi. Nafunza gole na bwera basi. Gole nga bwera tibu mba zafunza basi.
8: Ya kuenda magole?
9: Magole mbali kuenda basi.
8: Pumbanza funa imwepo, magole ya indiratu kuna kwenye?
9: Ndala, anga indiratu jaa, nikonga na kalamba, jaa, vopo, jaa.
8: Hapa mafala kumalisira kuna azinji ngapo?
9: Mafala kumalisira kuna azinji, ya mwea nikupirega kuna azinji, kuli tikaribu nubasi na mwela tunubakawa ntawe yensi, tumbaliku mba menyana, babanja, tumbaliku mba kukupoka poka, tani, Sote karibuni mbona basi na muna na pamwimbo na wana atani ndi askanambo karibu bunombo avirembo baba avire mama zoambale wa drinks kuti badzaoneke ndivo baba na mama basi.

0: Kampeni ya malimidi udapitaya. Ndito gumana na vodu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro nyabasa kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Mili Brande.
1: Mili Brande ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa titulo twa malimidwe pa kutandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano, nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwanthawi yashe. Nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe. Mili Brande ambagulisa magejo zvakugaulira na talagire zikizage michini ya kutusira mbeu madinti ya kupfunira poso mapaza na zvitsuro zvankomeko

0: pana wantu omwangasege kupata basa kukonkhobza banjalawo koma mkati mwa moyo wawo akulimbana na madedi ya kusaya kuoneka maso mwazijisa. Marcelo ni wawo mbodzi analo basa inde banja na maturo koma aliwa kupsibisa kuseri kwa moyo omwe umbaoneka ninga uli wabwino pakati pamangawa chilakulaku mumtima tsono na msambo wa ntsoro za njuga pakutata kupsichosa msambo uyu wadzayamba kusuta jakulidzilisa pamui wenze akwanisa kudziwa kachinjidwe kache alichete kutari kwa wenzi chipo kudzamuona ligoni ntulo koma omwe chansiku adamfunza kale Marcelo ulibwino malingana nthambi anasoizo nitej kwa kuona za umoyo wa wantu pa dziko la pansi OMS Organização Mundial da Saúde wantu wakupitilira pa dzulu madzana manomwe na makumi awiri ya kubzipha pa kupita kwa goli tsono msambo wa kubzipha ungachinkhedwe ndipo kazinji kazinji kuchenka kumbaundu kuyamba na kucheza kokha mchemo wa goli lino uli padesha kuchinja mkhalidwe wa kubzipha na kuyamba kucheza tangwe nthawe zinango mbvunzo ubodzoka ungafungule msuwo wakutemera uli bwino uyu ni mkhalidwe wa Marcelo.
1: Marcelo wauna kale ninga momwe yafambira mayezo ya mwanatu iwo kwanisa kumoga mfendo ya chitatu ino la mayezo ya bwino
2: ndaona bziri bwino
1: ndaona bziri bwino basi zimwepo
2: Amelia makolokoto kuna mwanatu ndipo titi tikonzekere kalikenze
1: apa tsono wibu wirini nganziku zensi
2: ndirita
1: iwe na tubi mulipano koma nzeru ziri kutali
2: nkhuneta
1: nkhuneta wokha
2: bzentse bziri bwino
1: walira pomwe ntedwe
2: ndalewa kale kuti bzentse bziri bwino ndilekerere ndaneta ndikuyenda kukagona
0: nthawe zinango kulewa kuti bzentse bziri bwino kulewa lini kuti bzentse bziri bwino kazinji kazinji kumbaondo kukhala kutawira kuchokera kwa munthu omwe yakanati kugumana mphamvu yakulewa kuti ine nifuna chithandizo
1: Marcelo ndishushiani ishi kukireshi kukanati kulipiridwa nyumba ino jakuluwira ikanati kulipiridwa apa imithenga ndi mbano mwakusunda ubiri
2: Amelia siya idzi
1: Marcelo wati ndisiye shiani pakupita mzinga kukhala kutali nafe ukudzagona lini ukudya lini ngamwakali nthawi zinsi unantedwe manja apo lero yakubwera aya mangawa
2: ine nditi ndimalizane nadzo
1: umalizana nadzotani
2: ndidatsanda kuina kubiri pa ntsolo za njuga
1: njuga
2: ndidayamba ndipo ndishiluza ndidayamba ndipo ndishiluza ndidakumbukira kuti mchipitiriza ningadakwanisa kuina kubiri yangu tsono pomwe ndikatsanda kuti niwina ndikhondo kuluza basi
1: thangweranyi ulibe kuti uzambo
2: ndikachita manyazi
1: ukachita manyazi na shani
2: pakukuonani mwepo na kubvuma kuti bzomwe ndikachita bzikhalini bzakuthemera ndine bayako ndine baba pabanja mumbadikirira kuti ine ndibwerese bzentse
1: ndiyembana lowa kuti bzentse ungabzichitire pa iwe wekha
2: ninzuwa lini tsono nkuchita nyamere mangawa yakudzandiwandira weni kashiro ali kundisunda nthawe zentse ine ndikudzagona lini ntsiku zino nkudzasaya kukhala cheru pomwe ndikuphata basa mpaka nthawe zinango nimbondo kukumbukira zakunyembereka nkuseya koniwa pomwe na wanthu
1: Marcelo tumawandiye ngana kuno. Ndatenda pakundiuza ipi.
2: Shiani.
1: Ndatenda pakundikhulupirira. Ndikugumana lini mulandu. Ndikupopotera lini. Ni nthawi yakuti pabodzi tilimbane nazo zvinsepsi.
2: Tsono ine, ndadzonga zvinse.
1: Leka tubu, ulibe kudzonga shintu. Iwepo kupitana na nthawi ya madede. Kakhalidwe kakusiyana. Ife, titi tikumane thandizo.
0: Kulewa za msambu wa kubipa, ndikulini kwimisa mabondo wakuti muntu mkulatiza padesha. Ndibzulini na pangonopo. Kucheza mpadesha, pamchezirano wa mtima wa kufewa. Pumwepalibe, kupenyelera mbali ayai kutsimula omwe akupitana na matata ninga aya. Na kulinga thandizo kunja. Kwa OMS, na kweruza uwantu kukumana kamangu wale omwe akukwedwa na njira za kuipa ninga izi. Kuti akale wakupelekezedwa pakuti asai kumalizira pakubzipa.
1: Marcelo, yafika nthawi ya kulinga mpenyo kutera thandizi.
2: Apa uwantu angadziwa?
1: Wati uwantu angadziwa? Kulinga thandizo, nishintulini shumwe kunyosa manyazi.
2: Bzikhale bwino kumalizana nadzo ndekha.
1: Ndidzo lini. Ife pano ni bwino kupfunza shintu shibodzi. Kulimbika kwa muntu mkudziwa kulinga thandizo.
3: Pai!
2: Ndiyo mwanangu.
3: Maya lewa kuti muli wa kudodoma.
2: Ndikupitana na madede ntsiku zino.
3: Ningakalembo namwe tsono.
2: Palibe bvuto.
3: Bzifunika lini kulalewa. Niyonde kukhala pano.
0: Awe pomwe tifuna lini kutawiridwa komwe tikafuna. Chomwe chilipo mkuonekera kwathu.
4: Marcelo mbale wangu, lero una nkhope ya shirendo.
2: Ndili bwino.
4: Ukuli wa pomwe basi?
2: Kuli wa tripona.
4: Ndili bwino. Tsono maso yako yakulewa dzina angu.
2: Nifuna lini kulalewa.
4: Ndakubva inde. Tsono ngalewe lini bzense. Tsono ningakhale nawe pabodzi pano.
2: Tangwerai.
4: Tangwe ndawe zinango. Shamwari amfuna lini kumala na madede. Amfuna kusaya kulekerera mwanzashi kukhala yekha.
2: Ine ndiri wakuneta.
4: Ndikudziwiratu ine.
2: Shipo, ukudzwali na shinthusho.
4: Pinango pense bzingakhale bzimwebzo. Tsono nduzi.
2: Ndina mantha.
4: Yashiyana.
2: Kuti moyo wangu, shipo kudzakhala pomwe ninga wakale.
4: Pinango pense ungadzasaya kuchita bzobzo. Ninti ungadzakhale wabwino.
2: Tani tene.
4: Kuyamba kulinga thandizo. Tipfuire ntedwe kuna munthu.
0: Marcelo wadzabvuma kulinga thandizo. Sikuti na thango la kumala kwa mavuto ya chiyense. Thango la kuti mweye yekha watazira kumalizana nabzo. Manga wayale yakalipo. Chipapu cha nsolo za njuga chikali tototo. Chiyoko-yoko chomwe anacho, chikafuna kupirekezidwa. Kopa kana chibozi chomwe chikali chakumusia nisa. Marcelo, akalidini pomwe chete.
2: Amelia!
1: Kuno!
2: Ndatenda kwenye kwenye. Pakundibvunza penu ndikaribwino.
1: Ninti ningadabvunza kale kalesa.
2: Na pombo kwa ine, ninti ningadalarewa kare kareo. Ndatenga nthawi ikuli ya kuti, ninti ningadalimpika nato. Pakuzeba kuti, ningadale wambo kuti ndirilini bwino.
1: Aba tsabano, waziwa?
2: Mkuna malini kuti ndadzaziwa. Pomo mwanzako wakubvunza kuti ulibwino, ninti kulibwino, kusaya kutawira inde mwashidzozo.
1: Untawira rani?
2: Nifuna kuti tishezerani shapu yako.
0: Nintawirini zensi pomwe tinkwanisa kuona mpiche zomwe ya kupita na nazo mwanza atu. Pana mbozi watu omwe wabifundusa. Kuna shamwaru omwe wakuchezalini nafe. Pana winangu wakuchinja kakaribe kache. Akuoneka shamwaru omwe akukala ninga wakuneta. Alibe shikurupiru na moyo wache. Lekani kunyozera jitsanzo ninga izi. Mvunzeni. Ntete kireni. Kala ninae pafupi, penu jiri cha kukwanisika, ntandizeni kugumana mpenyu wa manangizo. tango pamfunika lini matawiridwe yense pakuti mkuyamba kuchizirana naye. Timfuna kokha kumulatizira thupo lathu kwa iye. Pagole la dzulu-dzwiri makumi awiri na matanthatu mthenga wa ntsiku ikulu ya kulimbana na misambo ya kudzipha ngwapadesha. Kuchinja kumalewedwe ya msambo wa kudzipha mbati tome kuchizirana. Kuchedza kokha kumfungula msuwo. Kucheza kokha nkumara na chete. Kucheza kokha nkufendeza omwe akulinga thandizo ndipo akulisaya. Penu munthu walini mayambibe ya mandineba. Ndiri pano ufuna kuti ticheze. Leka kubonera ulizi. Cheza na munthu omwe unaye chisembwere. Linga thandizo kwa mpenyu wa malangizo. Moyo wako unapindu likulu. Ini nzedu ya vulkani mkati mamulagiru wa setembu wa marepo. Ipepo ulidini weka. Moyo wako unapindu likulu.

Queenie, Stewart Sukuma, Mosambiki. Mosambiki ngomo uno. Chizu standhatu na mpindi makuma naina zinai zuetu wa rashikorende 4 minutos. Kukonda izinozi munu kuponi. Atafika tsabano papa. Kusika kutsono tumi pterida mwisa. Mwisa bzintu zaumi yao. Kiko kontali kiko na 70 jimili. Ngoza enda kuponi penu. Rane, kutandiza nilini nkani umweyo. We mbaba mistikamu. Zinanga mbatashita umanga mulungu. Dabwirini kumzenzelera kwa kubiri. Kutaika kwa kubiri kutinga dabwirini. Uduwanta mbatashita upara mulungu. Mulungu apewa mpara mulungu. Mbashita kubwa. Mukona yasa kubwa mbaba shonzisha shitika apa. Mbantu kwa shena kutishimanga shumire.

Afisiri wa shikati champe po rati msambiki muno ntete palibesho mwenigashite po mwine. Anangu atinei mwepo tsokorani mwemo, mwepupuze, mangbana, muzashinje mweka. Nizazirambiri neka raa, mwepo muzazirambiri mweka, mtsokole basi mnavasa mwishtudio mwanaati. Mbasa nchi nyungu ya mirapano ya mbwena mangbana kwa mirapan thawe sisere na mpindi makumasana nishano mpaka mantahe kumene bote na mshana zinai. Muna mshimbututu mkarene Armando Kembo kunchiru kanda garasi ya na kujeri pa uri batu tiri kutichoko na sarani buino. Sarani buino afesiri wangu, ine ni mbwena nsiki na mulungu, sarani buino. Tegusia ni manja mga muza jakadala. Ndetunde.

Mwapichita maimeliza. Yesu angabwera tinadzaona ntendere kule ale nenda kukana mata nenda nyumbuza wapimpero. Mwepisa funika tu kwa marisira antu sikuti ungeenda greja wapurumuka. Sikuti ungeenda greja unadzaona na mbuya Yesu Kristu. Yuli kuenda greja huputo linao. Ukuenda greja ndiwe mbava, ukuenda greja ndiwe mfiti, ukuenda greja ukutera micheso anzako kubasa, kui greja penu pachisa, ukuenda greja nfusu linazo zambanka, mitombo, pitumo linapio, uku greja ulikuenda, ukufudza makalido apazona, makalido apachisa, makalido akubasa, tangu ya matreda, ukukwata nkaza mwanachiro, ukukwata mamuna mwanachiro, ukuenda greja, kodi muna zaona ntendere. Nika chemera mapingo. Mapingi na nyubachi ya ruru. Bulikira kumanika. Zizi muna kwa wana febra bindi ya chekumi na manai. Vintu mara zi 14 minutos. Nika duwala kutumuru kufaradu msambiki ya muna ntete nchibirani za topa provinsi ya Zambezia.

0: adazvina pyao nyimbo izimbiri akara kutumisa message wa Radio Mosambiki tepa tokunyedzera mbusha midzidzire kakarefya pare Radio Mosambiki ntenene ponzidzo kwana upfepera mina chimakumatatu 20 marazi 30 minutos mbatveni mpango wa za pakati padziki tuloma province ya Tsofala na Zambezia malongera makhala chisena
1: Zapakati padziko
2: Uchabaruko mfumba ya mpisa Utonge, mpinga pinga Na kusaka makariwa dide
3: Mabasawa, musava kubulikira Nkati mwa maprovincia Atete Sofala na Zambezia Malungero anjisena kia kumatsiku

Tengechemera sini di bro, lero ndiwembo. Kalene mkandiseka, unole nimbava, unole asamwa, iya abalana mabandidu, asemba nkazi mfiti, asemba nkazi puta, lero pirikuwa numba mkupirongatana.